Radio Gorenc, v gužvi, v hribih, v senc. Vroče poletje na Radio Gorenc. Vroče spimo, norimo se skrbi, čau. V balonu, Londonu ali Parizu. Mi smo ti vedno blizu.

0: Poslušate Radio Gorenc.
1: Jaz se opravičujem, ampak poslušate najbolj nasmejano radijsko postajo na svetu.

0: prva ponovitev na Radiu Gorenc.
1: Ta veseli dan na Radiu Gorenc.

0: Ciril Zlobec. In na začetku je bila beseda, matični sonet. In na začetku je bila beseda, kako iz materinih ust, o Bog, kapljala vame je, v moj smeh in jok. Toplo iz materinega pogleda se v moj pogled zgovorno je selila. Beseda, prav počelo vseh oblik življenja, noč in poldne, molk in krik, uhrabrujoča in pogubna sila. Beseda je dejanje in jemanje, edina, ki nas zapisuje v čas, prijateljstvo, ljubezen, skrite sanje in sanje o sanjah, ki jih prvi mraz v otrplem srcu nam zaledeni v spomin, ki pa vse bolj in bolj pleti.
1: To so bile minute za književnost v interpretaciji Janeza Kikla, člana Mladinskega gledališča Tržič, po izboru Milana Krsnika.

Vroče poletje na Radiu Gorenc. V balonu, Londonu ali Parizu. Mi smo ti vedno blizu. Poletni Radio Gorenc. Would you dance?

0: Misli iz Biblije.
1: Apostol Pavel je doživel trenutke, ki jih je opisal z naslednjimi besedami. Hočem delati dobro, a mi ne gre od rok. Tisto hudo, česar nočem delati, prav to delam. Vse človeški naravi je odkril nekaj, kar se upira dobremu in se odziva tistemu, kar je nemoralno, protizakonito in tistemu, kar ni zdravo.
2: Pavlovo težavo razumemo, saj je tudi naša težava. Zakaj ne moremo biti dobri? Zakaj nas greh veseli? Večina nas verjetno soglaša, da je greh zabaven, a tisto, kar je dobro, dolgočasno. Moralo pa bi biti ravno obrnjeno, mar ne? Zakaj že po naravi ne uživamo v dobrih stvareh in slabe odklanjamo? Odgovor je v tem, da imate skupaj z mano in apostolom Pavlom in z vsemi drugimi napačna nagnjenja. Že od Adama in Eve imamo v naravi usodno napako, ki se raje odziva na greh. Toda Bog nas takšnih ni ustvaril.
1: Adam in Eva sta se ločila od Boga in odšla po svoji poti, ker ga nista poslušala, ko jima je prepovedal jesti sad z drevesa spoznanja dobrega in hudega. Nažalost sta morala prav hitro dojeti, da jima je ločitev od Boga povzročila ponižanje, slabo vest in smrt. Zemlje sta izginila mir in sreča. Edina možnost, da bi človek spet dobil mir, je, da svojo voljo podredi Božji. Bog govori vsakemu človeku. O, da bi bil pazil na moje zapovedi, tedaj bi bil tvoj mir kakor reka in tvoja pravičnost kakor morski valovi.
2: Potrebujemo novo naravo. Sveto pismo nam govori o novem rojstvu. Sprememba, ki se zgodi, ko se odzovemo na Božjo ljubezen in sprejmemo Jezusovo pravičnost, se imenuje novo rojstvo. Samo Bog lahko izpelje takšno spremembo, sami tega ne moremo storiti. Toda tudi po novem rojstvu se nam zdi greh privlačen. Kakor Pavel se še vedno mučimo, ker nas um vleče na eno, srce pa na drugo stran. Vemo, da bi morali delati to, kar je prav, vendar bi raje počeli kaj drugega. Zato se trdno oprimimo na sveta, ki je zapisan v Svetem pismu. Pravi, podložni torej bodite Bogu. Uprite se hudiču in bežal bo od vas. Približajte se Bogu in približa se vam.

0: Radio Gorenc, samo najboljša glasba.
1: Ko sem bil še mulj, sem se lovil po stezah, do to zadnje hiše tam pr nas v crklah. Ni bilo interneta, nisem

0: Oglasi.
1: Ko je treba zavihati rokave, je pravi naslov GM Mužjanc, Matija Ambrožič SP, izkopi, prevozi, urejanje dvorišč, manjša gradbena dela in izposoja kamiona. Pokličite 070-511-520. Gradbena mehanizacija Mužjanc, mojster, na katerega se lahko zanesete.

Vroče poletje na Radiu Gorenc. V balonu, Londonu ali Parizu. Mi smo ti vedno blizu. Poletni Radio Gorenc.

0: oglasi.
1: Si za vikend zajtrk ali brunch novo v restauraciji Manu v Mostah pri Žirovnici med 10. in 12. uro. Vabljeni!
2: Prfinžgar na Brezjah ima šef svoj kruhek za nadilco, pico z krušne peči za navilco, tradicionalne jedi z piskra za nažlico, pa domač sladoled z pipce. Prfinžgar je gostilna na Brezjah.
3: Radio Gorenc.
4: Zame vedno je prestresno, ko preveč postane resno.
3: Za manj stresen dan poskrbi Radio Gorenc.
4: Ne vem, kje sem, me glava drži.
3: Sam res ga že zjutraj pržgi. Ne vem.

0: Kaj pa je to?
1: Nedeljska pravljica!
2: A ste pripravljeni, da prisluhnete današnji pravljici?
1: Ja!
3: Komaj čakam.
0: Kaj pa vi?
4: Didi, povej nam pravljico!
2: No prav, pa začnimo.
5: Dragi mladi poslušalci, za danes pa sem vam izbral pravljico Rdeča kokoška. Napisal jo je Leo Timers. Prevedel oziroma prevedla pa jo je Slavica Jesenovic Petrovič. Pa ji prisluhnemo. Nekoč je živela rdeča kokoška, ki je po travnikih brskala za hrano. Pa se je zgodilo, da je odkrila slastna zrna pšenice. Toda ni jih hotela kar takoj pozobati. Odločila se je, da jih bo posejala.
6: Pujs, moj prijatelj, pujs, bi mi pomagal posejati pšenična zrna? Ga je prosila kokoška. Ne morem, moram siti umit v blato, je odgovoril pujs in jo popihal.
5: Zato je rdeča kokoška zrna posadila čisto sama. Kmalu so iz zemlje pognali lepi klasi.
6: Racman, moj prijatelj Racman, bi mi pomagal požeti pšenične klase, ga je prosila rdeča kokoška. Ne morem, nisem se še nehal kopati, je odgovoril Racman in jo popihal.
5: Zato je rdeča kokoška pšenico požela, čisto sama. Potem je vsa zrna pospravila v veliko vrečo, da ji bo nesla v mlin. Toda vreča je bila težka, kokoška pa je bila majhna.
6: Maček, moj prijatelj Maček, bi mi pomagal odnesti vrečo pšenice v mlin? Ga je prosila rdeča kokoška. Ne morem, moram se iti uredit, je odgovoril Maček in jo popihal.
5: Zato je rdeča kokoška težko vrečo pšenice odnesla v mlin. Čisto sama.
6: In kako se je namučila?
5: Zrna je stresla iz vreče. Čisto sama. Ločila jih je od plev. Čisto sama. Zrna je stresla v mlin. Čisto sama. Zmlela jih je in moko naložila vrečo. Čisto sama. Ko je prišla domov, je moko stresla na mizo, prilila vodo, dodala sol in kvas, da bi pripravila testo za kruh. In dolgo je mesila testo, čisto sama. Niti pujs, niti racman, niti maček je niso prišli pomagati. Končno je bil kruh spečen. Kruh je vzela iz pečice, kako omamno je dišal. Pujs, racman in maček so se takoj pojavili na njenih vratih. Kokoška, naša prijateljica, kokoška, bi ti lahko pomagali pojesti ta dober kruh? Rdeča kokoška je dolgo premišljevala, potem pa je rekla. Zrna sem posejala čisto sama. Pšenico sem požela čisto sama. Vrečo sem prinesla domov čisto sama. Testo sem zamesila čisto sama. Zato bom ta dober kruh tudi pojedla čisto sama.
2: Tako, to je bila današnja pravljica Rdeča kokoška. In za vas sem jo tudi tokrat interpretiral Janez Kitelj, član Mladinskega gledališča Tržič.
4: Nedeljska pravljica.
2: A vam je bila današnja pravljica všeč?
1: Ja!
2: No, če je pa tako, se slišimo spet prihodno nedeljo.
1: Svitanje!
2: Ob pomoči vnukov Urha, Katjuše in Leva sem današnjo pravljico za vas interpretiral Janez Kikl, član Mladinskega gledališča Tržič.

0: življenega že poslušam.
1: A moža, koga?
0: Ne, Radio Gorenc.
1: A ja, je pa sej toga vsi.
2: Radio Gorenc je the best.
3: Oglasi.
4: Ko so noge srečne, ste srečni vi. Natikačilom.si.

0: Halo, aj to Radio Gorenc.
1: Halo, halo, halo, vyšličujte za to, da danas više enkrat malo vem, da to bi šlo.
0: Radio Gorenc,
2: z vami vedno in povsod.
3: Kmetijsko-gozdarska oddaja na Radio Gorenc. Za zdravo in okolju ter ljudem prijazno prihodnost.
4: Takole, do dobra smo zakorakali v poletje in v današnji kmetijski oddaji je v naši družbi Manca Zavel z Kmetijsko-gozdarskega zavoda Kran, oddelka za kmetijsko svetovanje enota Tržič. Manca, živjo.
5: Živjo.
4: Zdaj je vroče poletje, je tole, prebijamo se skozi še en vročinski val, tako kot mi so tudi živali seveda občutljive na visoke poletne temperature. Danes bova govorila prav o tem, torej o vročinskem stresu pri govedu in kaj vse lahko rejci naredijo, da ta vročinski stres nekoliko ublažijo. In če začneva, Manca, prav s tem, kaj sploh je vročinski stres?
5: Vročinski stres pri govedu je fiziološko stanje, ki nastane, ko živali zaradi visokih temperatur in visoke zračne vlage ne morejo več učinkovito uravnavati telesne temperature. To povzroči slabše počutje, zmanjšano produktivnost in lahko vodi celo do pogina, če ni ustrezno ukrepano.
4: Pa če gremo morda k tem osnovam, kakšne temperature so še tiste, ki so za govedo ugodne?
5: Ni vse odvisno samo od temperature ozračja, ampak tudi od relativne vlage. Tveganje za nastanek vročinskega stresa se izraža v THI oziroma indeksu temperature in relativne vlage. Živalim ustrezajo relativno nizke temperature, do nekje 25 stopinj Celzija, če je tudi relativna vlaga nizka. Više kot so temperature in višja kot je zračna vlaga, večje je tveganje za vročinski stres.
4: No in prav o vročinskem stresu bova govorila po kratki glasbeni pauzi, tako da ostanite v naši družbi.

0: Lepo pozdravljeni v drugem delu današnje kmetijske oddaje. V naši družbi je še vedno Manca Zaverl z Kmetijsko-gozdarskega zavoda Kran, oddelka za kmetijsko svetovanje enota Tržič. In glede na temperature in letošnje poletje bi težko govorila o čem drugem kot o vročini in prav tem danes govoriva, torej o vročinskem stresu. Nekaj sva Manca že povedala o samih osnovah, kdaj nastopi vročinski stres, kakšni pa so znaki vročinskega stresa pri govedu?
1: Se pravi, znaki vročinskega stresa pri govedu so povečano dihanje, odprt gobec, se pravi, da živali dihajo s pomočjo ust, zmanjšan apetit in nižji vnos krme. Zmanjša se tudi proizvodna mleka, pogosteje živali ležijo, izogibajo se gibanju, iščejo senco oziroma hladnejša mesta, to je lahko v hlevu ali pa na pašniku in pa seveda poveča se tudi poraba vode.
0: No in verjetno je prav to, da se zagotavlja voda, eden od teh ključnih ukrepov, da se pri govedu zmanjša vročinski stres, kaj lahko rejci še storijo?
1: Se pravi, lahko se jim živalim zagotovi senco, to je na pašniku, tam se jim zagotovi s tem, da se mogoče ugradi kakšno drevo ali kaj podobnega. Lahko se živali v najvišji vročini zapira v hlev ali kaj podobno. V hlevih se lahko uredi ventilacijo, čim bolj se odpre okna in vrata, zato da je to zračenje čim bolj omogočeno. Nekateri se poslužujejo tudi pršenja vode preko živali, seveda si že omenil, ne smemo pozabiti sveže vode. In pa pri krmljenju se poslužujemo krmljenja živali v hladnejšem delu dneva, se pravi zjutraj in zvečer. Če je možno, se živalim uredi tudi kakšen hladen beton oziroma gumo, kjer živali lahko počivajo, da se na ta način tudi nekoliko ohladijo.
0: No, najbolj pa bo pomagalo neka splošna ohladitev, ki upam, da kmalu tudi pride.
1: Tako
0: Manca,
1: je.
0: Za danes pa najlepša hvala in en vroč pozdrav.
1: Ja, hvala, enako.
2: Kmetijsko-gozdarska oddaja na Radiu Gorenc. Za zdravo in okolju ter ljudem prijazno prihodnost.

počasi, da poveseli se vaše srce in pordijo lica, v Podbrezjah spet bo veselica. V petek 14. avgusta vas bodo zabavali Mambo Kings. V soboto 15. avgusta pa ansambl Ravbrji. Podbreške gasilke in gasilci pa bodo poskrbeli za hrano, pijačo in bogat srečelov. Oba dneva bo veselica pod šotorom s pričetkom ob 20. uri. Vabljeni v Podbrezje.

0: ustanovitelj oddaje Kolovrat domačih.
1: Jubilejni 40. dan Teric v Davči. Nedelja, 16. avgust ob 12. uri, pester otroški program. Sledi kulturno-etnografska prireditev s prikazom izdelave lanu. Ob 17. uri pa zabava z ansamblom Crklani. Vabi turistično društvo Davča.
2: Kolovrat.

Ena od sestavin naše dediščine so narodne noše. Nastajale so skozi daljša časovna obdobja in iz različnih vzrokov. Tako so se noše začele razlikovati po obliki in drugih razsežnostih. Noše pa se tudi v modernem času spreminjajo mnogokrat pod vplivom globalnih trendov, a tvorijo narodno identiteto Slovencev, zato jih moramo gojiti, ohraniti in obvarovati tudi za naše potomce. Narodne noše so odražale družbeni položaj ljudi. Po vzorcih, vezenju in barvi so se razlikovale od vasi do vasi. Najdragocenejše noše so istrske, saj je njihova izdelava zahtevala največ časa in ročnega dela. Pri nas se noše po pokrajinah razlikujejo, vsaka pa ima svojo zgodovino, ki sega tudi več stoletij v preteklost. In o tem bo tekla beseda v današnjem Kolovratu, o zgodovini, o pojavnosti, o oblikah narodnih noš. Dobrodošli!

0: Oglasi.
1: Ti je vroče, prazna glava? Rešitev je samo ena, Gorenjska plaža.
2: V Tržiču med hribi in dobrim razpoloženjem te čaka bazenski raj samo 5 minut od avtoceste. Zjutraj plavaš med 7 in pol 9, čez dan od 9 in vse tja do 19.
1: In ne samo to, med počitnicami te čakajo še zdravstvene delavnice. Za telo in duha, za vse generacije. Zdravje, zabava, sonce, voda. To je Gorenjska plaža.
2: Pridi, ker si to poletje zaslužiš več kot samo senco na kauču.
3: Si za vikend zajtrk ali brunch novo v restauraciji Manu v Mostah pri Žirovnici med 10 in 12 uro. Vabljeni!

Folklora domačih viš na Gorencu poslušate, z vami smo in Jani in Manca in Mateja. Govorimo pa o narodni noši in o noši v naših krajih do 16. stoletja ni veliko znanega oziroma napisanega. Po virih sklepamo, da je prevladovala siva barva vsakdanjih oblačil. Ljudje so nosili sive suknjiče z rdečim pasom, rdeče čevlje, sive plašče in sive klobuke. Praznična oblačila so bila modre barve. Rdeča barva je veljala za lepo barvo, rumena in rjava pa sta bili grdi v navednicah. Noša vladajočih slojev je vplivala na slog oblačenja nižjih slojev. Najpogostejša pokrivala v poznem srednjem veku so bile peče. Prevladovale so čepice pred klobuki, pa avbe iz platna in deloma temnobarvne svile pri ženskah. V višjem oblačilnem sloju so nosili suknjiče, ki so se postopoma krajšali in zoževali. Suknjiči preprostejšega ljudstva so bili kratki, segali so le do bokov. Čevlji višjega sloja so bili spredaj zašiljeni in nekoliko podaljšani. Kasneje v 16. stoletju pa so se uveljavili po nogi oblikovani spredaj zaobljeni čevlji, ki so jih zamenjali zoženi, podobni tistim iz španske noše. Moški so nosili neoprijete hlačne nogavice, ki so bile krojene skupaj z obuvalom, kasneje pa stegenske hlače črne barve, narejene iz žameta, ki so jih nosili preko nogavic. Za hlače je bil značilen ožji kroj. Nosili so krajše suknjiče in jopiče s trikotnim ovalnim vratnim izrezom. Na glavi so imeli klobuk

Prvo obsežnejše pričevanje o načinu oblačenja na Slovenskem predstavlja slava vojvodine Kranjske Janeza Vajkarda Valvazorja, ki predstavlja glavni vir za 17. stoletje. Višji sloji je v tistem času nosil visoke in širokokrajne klobuke. Iz 16. stoletja so ostale čepice. Nosili so daljše in temnejše suknjiče z nabranimi in večjimi ovratniki. Hlače so segale do kolen, čevlji pa so imeli višje pete. Nosili so tudi nizke škornje. Ženske so nosile svetlejše obleke z opaznejšim vratnim izrezom in širša krila. Moški preprostega sloja so nosili podkolenske suknje in platnene hlače, platnene srajce z okroglimi ovratniki in nizke čevlje, na Gorenjskem pa poleti tudi cokle. Nogavice so bile barvaste, na glavi so nosili črne klobuke, ki so imeli višja oglavja. V zimskem času pa so se pokrili z dvorogeljno kosmato čepico. Nošo je dopolnil širši pas. Poleti so se oblačili v bele platnene obleke, predvsem v Slovenskih goricah, na Ogrskem, v Beli krajini pa tudi v Beneški Sloveniji. Kraševci so nosili široke hlače iz grobega sukna, kratke jopiče in klobučevinaste kape. Ženske so nosile belo platneno pokrivalo pečo, večinoma razen iz strank pa tudi krilo, ki je bilo krojeno na modrc. Pod modrcem so oblekle kratko bluzo iz belega platna, oziroma tako imenovane rokavce. Iz stranke so nosile dolgo, črno, brezrokavno suknjo, pod katero so oblekle krajšo suknjo iz belega blaga. Na Gorenjskem pa so si ženske čez krilo privezale predpasnike. Poleg nizkih čevljev so bili pri kmeticah priljubljeni tudi škornji. Toliko o oblačilni modi in nošah v 16. in 17. stoletju, nadaljujemo kmalu.

O oblačilnih navadah na Slovenskem govorimo v današnjem koloratu, predvsem tudi v narodnih nošah. In v 18. stoletju so postajale razlike med nošami, predvsem ženskimi, vse večje. Oblikovali so se alpski, primorski in panonski tip. Med njimi ni bilo ostrih meja, tipi so se razlikovali glede na spol, starost, stan in premoženje nosilca ter namen. Alpski tip je razširjen bil na Dolenjskem do Kostanjevice, na Gorenjskem, Koroškem, Notranjskem in Štajerskem. Zaradi geografske lige in prometnih povezav je bil to najrazvitejši tip noše pri nas. Moški so se oblačili v oprijete do kolenske hlače iz sukna ali platna, platneno srajco brez ovratnika, suknen ali žametni telovnik, lajbič s kovinskimi gumbi, slam nad klobuk, nogavice in nizke čevlje ali škornje z zavihki. Po zimi so nosili kožuhe, plašče, kučme ali polhovke. Ženske so nosile dolga krila z modrci, pod njimi so nosile bele platnene rokavce brez ovratnika. Glavo so si pokrile z zavijačami ali belo vezeno pečo. Okoli pasu so obešale kovinski pas sklepanec. Pasovi so imeli na koncu verižice obešen nož. Primorski tip je bil razširjen v delu Primorske, Istre z Brkini in v Škednjo. Moška noša je podobna kot v alpskem tipu, le da so bile do kolenske hlače široke. Ženske so nosile dolge bele srajce s širokimi rokavi in koničastim izrezom. Povrh pa so oblekle še dve brezrokavni zgornji oblačili. Spodnji kažimot je bil iz belega platna, zgornji pa iz rjavega ali črnega. Peče so bile bogato vezene, usnjene opanke pa so kasneje zamenjali čevlji. Panonski tip pa je bil razširjen v Beli krajini, Štajerski in Prekmurju. Moški so nosili platneno srajco, široke platnene hlače. Čez srajco so nosili širok usnjen pas čemer. Delovno obuvalo so bile opanke ali cokle, pražnje pa škornji ali nizki čevlji. V praznične namene so nosili temen telovnik, po zimi pa so nosili suknjene jopiče, suknje, čohe in plašče. Ženska noša je bila sestavljena iz platnenih rokavcev in platnenega krila na pas. Predpasnik je bil sprva platnen, kasneje pa bombažen. Pas je bil iz volne. Na glavi so nosile pečo, nizki čevlji, šolni so predstavljali pražnjo obuvalo. Nosile so tudi škornje ali volnene čarape z okrepljenim podplatom. Po zimi so nosile dolge brezrokavne suknene kožuhe. V višjem oblačilnem območju so se v tem obdobju moški največ pokrivali s trirogi. Nosili so svetlejše frake ali sukniče, dokolenske hlače in bele nogavice. Za obuvalo pa so uporabljali čevlje z zaponko in visokimi petami. Ženske pa so se takrat pokrivale z rutami. Krila so bila vedno širša na obroče. Kot obutev so jim služili lahki škorančki ali čevlji. Praznična in vsakdanja noša sta se razlikovali predvsem v materialih, barvah in dodatkih. V tem času so ti načini oblačenja predstavljali edino sredstvo za zunanje prikazovanje položaja, ki ga je posameznik imel. Do sprememb pa je prišlo v 19. stoletju, saj so kmetje pričeli opuščati svojo nošo. A o tem v nadaljevanju.

0: oglasi.
1: Integral Auto. Vse za avto. Nakup, servis, popravila vozil Volkswagen in Škoda. Tehnični pregledi, registracija in zavarovanje vozil. Obiščite nas na Jesenicah ali v enoti tehničnih pregledov v Lescah.

narodnih nošah govorimo v današnjem kolovratu. Nekaj o oblačilni kulturi 16., 17. in 18. stoletja smo že povedali, prej pa smo že omenili tudi, da se je oblačilna kultura začela spreminjati v 19. stoletju, ko se je narodna noša kot kostum za posebne priložnosti začela razvijati v meščanski družbi. Kmetje pa so svojo nošo pričeli opuščati. Kasneje v 19. stoletju se je kot posebna oblika manifestiranja slovenstva uveljavila med kmečkim prebivalstvom in od tedaj naprej kot posebna slavnostna preobleka ostala prisotna v vseh družbenih slojih. Narodno nošo je oblačilo v preteklosti in tudi še danes sorazmerno majhno število. Ima pa zaradi svoje forme in vsebine, ki jo nosi s sabo in jo je pridobila v zgodovinskem razvoju, v družbi pomembno vlogo. Narodna noša je izraz za poseben slavnosten in določenemu namenu prilagojen oblačilni videz, ki se ga ob različnih priložnostih poslužujejo ljudje različnih starosti, družbenih stanov, življenjskih prepričanj in podobno. Narodna noša je po izvoru kmečka praznična obleka, kakršno je proti koncu 19. stoletja začel nositi del narodno zavednega slovenskega meščanskega prebivalstva ob slovesnih priložnostih. Vzroki za nastanek narodne noše so bili čisto določene potrebe in cilji v zadnjih desetletjih 19. stoletja. Torej gre za umetno nastal pojav, ki je vse do danes dobil različne oblike, razsežnosti in aplikacije in se tudi še naprej razvija. Narodna noša je nekakšna na podlagi kmečke noše oblikovana uniforma za izpričevanje slovenske nacionalne zavesti in pripadnosti slovenskemu narodu. In narodna noša ne po obliki, ne po funkciji ni istovetna s kmečko ljudsko nošo, kakršna je bila v navadi na slovenskem 19. stoletju. To lahko preberemo v članku dr. Bojana Knifica Vprašanje narodne noše na slovenskem.

0: Ljubitelj oddaje Kolovrat domačih.
1: Jubilejni 40. dan Teric v Davči. Nedelja, 16. avgust ob 12. uri, pester otroški program. Sledi kulturno-etnografska prireditev s prikazom izdelave lanu. Ob 17. uri pa zabava z ansamblom Crklani. Vabi Turistično društvo Davča.

Začetek razvoja narodne noše bi lahko umestili v sredo 19. stoletja, ko se je zaradi političnih interesov zanimanje za slovenskega kmeta v meščanski družbi močno povečalo. Gibanje za slovenstvo se je krepilo in s tem je tudi delovanje na različnih kulturnih področjih postalo bolj ali manj izrazito narodno-politično obarvano. Kmečki oblačilni videz, ki se je v 19. stoletju zaradi gospodarskega in družbenega razvoja vse hitreje spreminjal in postajal vse bližji oblačilnemu videzu meščanov, se je takratnim narodnim buditeljem zdel primeren za izkazovanje pripadnosti slovenskemu narodu. Kmečko prebivalstvo je bilo v tistem času na Slovenskem večinsko in je zaradi tega tudi v očeh slovenskih izobražencev tvorilo jedro slovenstva. Že v prvi polovici 19. stoletja so se nekateri posamezniki začeli zavedati, da se kmečka in s tem slovenska kultura sorazmerno hitro spreminja in tako na nek način izginja. Ob izginjanju lokalnih posebnosti in postopnem poenotenju z meščanskim oblačilnim videzom, ki je hkrati peljal poenotenje z drugimi evropskimi narodi, se ob koncu 40. let 19. stoletja končno tudi pri nas pojavijo ideje, ki so spodbujale meščane, da tudi z oblačilnim videzom kažejo pripadnost določeni politični struji. Tako so v tem obdobju nosili surke, to je krajši moški suknjič z zapenjanjem na vrvice, pripadnost ilirizmu, slovanstvu in rdeče kape, pa bele kokarde, znak, navadno z barvami državne zastave ali grb in belo-modro-rdeči trakovi, pa tudi brade in klobuki so bili izraz pripadnosti določenim političnim tokovom. Sredi 19. stoletja je bilo torej na Slovenskem že povsem jasno, da je možno z oblačilnim videzom izkazovati pripadnost določeni politični misli in tako obleka ni bila več le pokazatelj, ki je zaradi svojega videza že na zunaj ločeval posamezne sloje prebivalstva, ampak je postajala tudi simbol politične propagande. Tako lahko preberemo v članku dr. Bojana Knifica o slovenski narodni noši.

V začetku 20. stoletja je za proučevanje razvoja narodne noše izredno zanimiv dogodek, ki je leta 1908 zaznamoval celotno avstro-ogrsko monarhijo. To je bilo praznovanje 60-letnice vladanja cesarja Franca Jožefa z osrednjo prireditvijo na Dunaju, ki se je poleg drugih udeležilo tudi 700 krancev s 40 konjeniki in 16 vozovi. Udeležba je bila tako množična kljub temu, da so prisotnosti Slovencev na tem slavju nekatere slovenske politične organizacije nasprotovale. Komentatorji v časopisju so ocenjevali, da je prireditev uspela in kranjske noše so zelo ugajale. Narodnim nošam je bilo strani Slovencev v tem sprevodu namenjena posebna pozornost in naloga, kar 4 umetnikov je bila, da študirajo narodne noše. Ti 4 možje so bili Richard Jakopič, Matej Strnen, Ivan Grohar in Peter Žmitek. Poleg nabiranja narodnih noš za sprevod do Dunaja so organizatorji od njih pričakovali tudi, da si gospodje umetniki zabeležijo skušnje in znamenitosti, ki jih pridobe pri narodnih nošah in da jih pozneje objavijo v kakem ilustrovanem listu. Tako piše v Slovencu iz leta 1908, ki ga povzema dr. Knific. Prva svetovna vojna je povzročila razpad avstro-ogrske monarhije. Slovenski narod pa je bil uradno priznan v kraljevini Srbov, Hrvatov in Slovencev. Z uradnim priznanjem slovenskega naroda se je spremenil tudi odnos do narodne noše, ki po nastanku države SHS ni imela več enake funkcije kot predtem. Funkcija izkazovanja pripadnosti narodu se je začela izgubljati in narodna noša je postala uniforma oziroma preobleka za razne cerkvene, turistične, družabne in podobne namene. V tem času se pojavi izdelovanje novih oblačil in v okviru tega sta potekali 2 smeri. Prva si je želela narodno nošo s čim manjšimi spremembami in v podobi, kakršna se je oblikovala v 19. stoletju, prenesti v svoj čas, druga pa je pod nazivom Slovenska dečva elemente iz oblačilnega videza 19. stoletja želela združiti s tedanjo modno obleko. Uporabniki mnogokrat niso povsem ločili obeh struj, posledice pa so bile opazne v kasnejših obdobjih. Med prvimi, ki si je po prvi svetovni vojni prizadeval, da se narodna noša ne bi maličila in v preveliki meri spreminjala, je bil Albert Sič, učitelj risanja, ki je med letoma 1918 in 1928 izdal več del na etnografskem področju. Leta 1919 je v slovenskem narodu začel objavljati opise oblačilnega videza na slovenskem pod naslovom Nekoliko o naši narodni noši. Narodna noša je torej zrcalo, iz katerega odseva naša narodna zavest. To je treba poudariti vedno in pri vsaki priliki, ter vplivati tudi na mladino, da bo vedela ceniti pomen narodne noše, je še zapisano v reviji Življenje in svet iz leta 1927, ki jo povzema po Knificu. Do druge svetovne vojne so se z različnimi oblikami narodnih noš ukvarjali mnogi Slovenci, med drugimi France Kotnik, Stanko Vurnik, Maksim Gaspari, ki je objavil prvi opus z motivi narodnih noš. Na področju upodabljanja tako imenovanih narodnih noš je med vojnama deloval tudi slikar, grafik in ilustrator Saša Šantel. Narodno nošo v časnikih med vojnama omenja kar nekaj različnih avtorjev in v večini tarnajo nad izginjanjem tega narodnega bogatstva in nad neustreznim spreminjanjem narodne noše. Da bi se stanje na tem področju izboljšalo in bi narodna noša postala pravilnejša, če lahko tako rečemo, so na raznih prireditvah uvedli ocenjevanje narodnih noš.

0: oglasi.
1: Na tehnični v AMZS pri nas uredite še registracijo in zavarovanje. AMZS, vse za varnost voznika in vozila na enem mestu. Več na amzs.si.
2: Prfinžgar na Brezjah ima šef svoj kruhek za nadilco, pico z krušne peči za navilco, tradicionalne jedi z piskra za nažlico, pa domač sladoled z pipce. Prfinžgar je gostilna na Brezjah.
3: Tržiški muzej predstavlja koncerti ob dvorcu Neuhaus.
4: V ponedeljek 10. avgusta ob 20. uri Kristina Obržan in Lovilci sanj z glasbeno predstavo Kako zveni naša duša avtorja Mirana Košute.
3: Vstopnice so na voljo v času uradnih ur v Tržiškem muzeju in Tpic Tržič.
4: Se vidimo ob dvorcu Neuhaus.

Narodna noša kot oblika kostuma za posebne priložnosti ima pestro nekoliko več kot 150-letno zgodovino. Nastala je iz potrebe po izražanju narodne pripadnosti z načinom oblačanja ob posebnih priložnostih. Kot zgled za novo ustvarjena oblačila pa je vzela elemente oblačilnega videza kmečkega prebivalstva prve polovice 19. stoletja. Že v obdobju od nastanka pa do prve svetovne vojne je zadovoljevala več različnih interesov. Poleg izražanja narodne zavesti, kar je bila njena primarna funkcija, v 40. in 50. letih 19. stoletja je bila ob koncu 19. stoletja v funkciji preobleke za pevske zbore, deloma pa so bili njeni elementi vidni na gledaliških odrih. Po predstavitvi dežele Kranjske na Dunaju leta 1908 je narodna noša poleg nacionalne pripadnosti njenih nosilcev ponekod izkazovala tudi pripadnost lokalni skupnosti. Ljudje so zaradi te spremembe v funkciji narodne noše iskali posebnosti v dediščini lokalnega oblačilnega videza in jih vnašali v lastno, stalno spreminjajočo in razvijajočo se narodno nošo. Vzrokov za oblikovne spremembe, do katerih je v narodni noši prihajalo, je bilo več. Poleg sprememb v funkciji narodne noše napram funkciji kmečke praznične obleke prve polovice 19. stoletja, v kateri je narodna noša iskala vzore, je svoje doprinesel tudi gospodarski in družbeni razvoj. Trg so preplavile industrijske tkanine, ki so izpodrinile uporabo domačih, spremenile so se higienske in zdravstvene zahteve ljudi, hkrati pa standard kmetov ni več tako močno zaostajal za standardom meščanov kot v prvi polovici 19. stoletja. Narodno nošo so ljudje začeli izdelovati iz sodobnejših materialov, prihajalo je do krojnih sprememb s poenostavljanjem na eni strani in vnašanjem sodobnih krojnih rešitev na drugi strani, kar se je posledično izražalo tudi v spremenjeni obliki. Narodno nošo so v obravnavi

Medvojno obdobje je čas, ko narodna noša še v večji meri kot predtem postaja preobleka za prav posebne priložnosti. Njen videz pa postaja vedno bolj uniformiran. Odnos do te preobleke je bil romantično nostalgičen in vse bolj so se utrjevali stereotipi o tipični in edino pravi narodni noši, ki se jih do danes nismo znebili. Vzrokov, da je prihajalo v narodni noši med vojnama do velikih oblikovnih sprememb je več. Med drugim je narodna noša spremenila funkcijo in postala kostum, katerega namen je bil pokazati posebnosti oblačilne dediščine naroda. Spremenilo se je znanje ljudi, materiali na trgu so bili drugačni kot v prvi polovici 19. stoletja. Spomin ljudi skoraj da ni več sega v čas, ko je bil kmečki oblačilni videz še povsem drugačen od meščanskega. Mnogi so se na nek način upirali spremembam, čeprav so jih z nenatančnimi razlagami oblačilnega videza preteklih obdobij istočasno tudi povzročali. Še večjo zmedo pa je v narodno nošo vnesla akcija Slovenska dečva. Poleg prave narodne noše in slovenske dečve so med vojnama obstojale tudi umestne variante, ki se jih je oblikovalo ljudstvo samo. V narodni noši se že med vojno pojavljajo bolj ali manj verni posnetki starejšega prazničnega kmečkega oblačilnega videza, se je pa sčasoma vse bolj izgubil občutek za to, kaj sodi v določen čas in kraj in kateremu stanu pripada. Narodna noša je postala konglomerat vsega starega in narodnega ali pa le tega, kar je na to spomin.

Slovenci smo si skozi obdobja zagotovili razne narodne noše. Sem štejemo rateško, gorensko narodno nošo, ki jo uvrščamo v alpski tip. Razvila se je predvsem v 19. in 20. stoletju. Moški so nosili oprijeta in do podkolen segajoče hlače, ki so bile okrasno vezene. Kmetje so hlače kupovali na sejmih ali pa so jih k nam prinašali vozarji. Kasneje so se pojavile tudi ohlapno krojene hlače, katere so nosili tudi naborniki. Po drugi svetovni vojni je prišlo do sprememb. Najvidnejše so bile v ženski noši. Potem je tu notranska noša. Rokavci so bili vrhnje in hkrati spodnje oblačilo, ki so ga ženske nosile k krilu z životcem. Rokavci so bili iz belega tkanega platna. Med pražnjo oblačila je spadalo krilo z životcem in kikla na modrc. Krojeno je bilo iz volnenega blaga, črne, modre, sive, rjave in rdeče barve. Delovna krila so bila iz cenenega bombažnega blaga. Bile so črne ali temno modre barve. Notranji rob krila je bil podložen s tamkim sivim ali pisanim bombažnim trakom. Životec modrc je bil prišit na krilo in podložen je bil z grobim domačim platnom. Starejše ženske pa so nosile v glavnem široko v pasu nabrano kiklo. Zelo priljubljeno blago za pražnjo krila je bil Tibet. Kvačkane čipke so bile prišite na spodnji rob krila. V modi so bila bela in rdeča krila. Noša v kostelu, tam so bile zelo priljubljeni uhani in kite spletene v lase. Značilno za kostelska dekleta so bile kite, ki so bile spete v obliki dveh pol klobas in prepletene z rdečimi trakovi. Rokavci so spenjale za sponkami, vratove pa so jim krasile ogrlice. Moškim je za nakit služil zgolj en uhan, postriženi pa so bili zelo na kratko. Belokranjska in poljanska narodna noša pa je takale. Ženske in moški so se krasili z okrasnimi zaponkami, na kateri so bili stekleni biseri. Uhani so bili narejeni v obliki obročka. Tudi tukaj so moški nosili samo en uhan. Poljanke so leta 1838 nosile okrasne prstane iz medenine. Kot obeski so jim služili amuleti, medeninaste medalje in podobno. Obeski so ženskam služili kot verska znamenja. Zanimiv je bil tudi način spenjanja las. Poročene so si jih spenjale v črn trak, neporočene pa v rdečega. Moški so leta 1838 nosili daljše lase, ki so segali do tilnika, kasneje pa kratke s pečo na strani. Kozjanska narodna noša pa je zelo podobna načinu oblačanja alpskega tipa. Po prvi svetovni vojni je narodna noša zaradi mnogih tudi političnih dejavnikov pričela izgubljati na svojem pomenu kot simbol narodni pripadnosti in zavesti. Oblačili so jo le še na kakšnih shodih in veselicah, cerkvenih prireditvah in protokolih. Svojo atraktivnostjo je dobila tudi pomen turistične atrakcije v naši deželi. Vendar tako spremenjena le še na zunaj spominja na pravo nošo iz prejšnjih stoletij.

0: Oglasi. Naj dan 2026, Predoslje pri Kranju.
1: Petek, 21. avgust od 20. ure dalje. Siddharta in Killer Face.
0: Sobota, 22. avgust od 20. ure dalje. Zvita Feltna ter Miran Rudan in Design. Techno Stage, DJ Dash, DJ Lien in DJ Teo.
1: Nedelja, 23. avgust od 14. ure dalje. Družinski dan. Od 19. ure dalje pa Dejan Dogaja Band, Mambo Kings in Ensemble Stil, Techno Stage, DJ Dash in DJ Lien. Vstopnice topevent.si, eventim.si, Petrol in v kavarni Razglednica v Predosljah.
0: Naj dan 2026, Predoslje pri Kranju.
2: Si za vikend zajtrk ali brunch novo v restauraciji Manu v Mostah pri Žirovnici med 10. in 12. uro. Vabljeni!

Na Gorencu poslušate oddajo Kolora domačih, ki danes torej govori o narodni noši. Zdaj le bomo pogledali, kakšna je moška narodna noša, potem v nadaljevanju pa spregovorimo še o ženski. K moški noši spada črn klobuk, na katerem se bohotijo krivci. To so Vruševčeva peresa, zaradi katerih so se v preteklosti fantje celo stepli. Sprednji del lajpča, telovnika, je iz žameta z uvezenim cvetjem. Hrbet pa iz klota. Pojavljale so se tudi druge vrste blaga, svila in volna. Spredaj se zapenja s celo vrsto kovinskih gumbov. Pod telovniki pa so moški nosili celo svileno ruto, ki se je na rami videla zelo malo, poudarek pa je bil spredaj pod vratom. V spodnjem delu lajpča je v gumbnico pripeta verižica, ki sega v žep. Na koncu verižice je pripeta zlata ali srebrna žepna ura. Kvalitetne hlače Irharce so iz jelenovega ali gamsovega usnja. Predvsem morajo segati čez koleno. Lahko so na pas ali z dodatkom na ramnic. Zapenjajo se s kovinskimi gumbi ali z gumbi narejenimi iz roževine. Pod telovnikom se nosi bela, močno nabrana platnena srajca, pod hlačami pa dolge spodnje hlače iz bombaža. Lahko se nosijo tudi volnene nogavice v naravni barvi volne. Na zgornjem Gorenjskem se nosijo modre volnene nogavice. Pri kombinaciji z nogavicami se nosijo čevlji, ki segajo čez gležen. Druga možnost pa so črni usnjeni škornji, ki segajo do sredine stegna ali zavihani nazaj pod koleno. Obrobljeni so z rdečim usnjem in vzorci na zgornjem delu. Moški lahko nosijo tudi bombažno marelo, je v rdeči barvi imenovana kranjska marela. Uporablja se predvsem za obrambo pred sončnimi žarki, zadrži pa tudi nekaj dežja.

Za konec našega kolorata pa še nekaj o ženski narodni noši. Pri ženski noši pa se pojavlja še več dejavnikov, ki so kazali na premožnost žene oziroma dekleta, ki je to oblačilo nosilo. Krila so bila nekdaj iz volnenih ali bombažnih tkanin, v kasnejšem obdobju pa se je pričela pojavljati naravna svila, največkrat pa umetna, kar je bila cenejša. Tako imenovano krilo z modrcem je bilo v pasu močno nabrano in je segalo do gležnjev. Čez krilo so največkrat nosile črn svilen predpasnik, obrobljen s črnimi čipkami, mlajše pa tudi bele in drobno potiskane s cvetličnimi vzorci. Pod obleko so si oblekle bluzo, rokavce, spodnje dolgo krilo, spodnice do kolen ali kratko belo krilo, ki je segalo prav tako samo do kolen, in bele nogavice z bunkicami, ki segajo do kolen ali čez koleno. Čez rame so imele ogrnjeno svileno ruto s franžami, spredaj zapeto z broško. Poročene ženske so na glavi nosile avbo z lepo okrašenim čelnikom ali lepo vezeno pečo, ki se je zavezovala na vrhu glave na petelina. Dekleta pa so bila pokrita z zavijačko, največkrat izdelano iz brokata, belo, vezene ali tudi črno tkane. Lase so morale imeti spete v eno ali dve kiti. Kovinski pas oziroma sklepanec se danes nosile kot okras noši. Nekdaj pa je bil namenjen hranjenju ključa vhodnih vrat, ko je šla gospodinja po opravkih. Nekdaj so bili sklepanci kovani iz medenine ali z raznimi prevlekami. Bili so tudi iz lite medenine. Na sklepancu danes namesto ključa visijo pisane pentlje. Tudi danes se da narediti lepe sklepance, primerljive starejšim. Ženske so bile obute v črne škorance, ki segajo čez gležen, zavezani z vezalkami. Nizki čevlji pa se zapenjajo na pašček ali na vezalke. V rokah nosijo pleten cekar z napisom IHS, za pasom pa bel robček. Kot sem že na začetku omenila, je noša pomenila tudi stan premožnosti in so si jo dali narediti predvsem bogatejši kmetje in premožni gospodje. Kajti za manj premožne ni bila dosegljiva ali pa vsaj ne v takšnem razkošju, kot so si jo lahko privoščili bogatejši. Pri svojem delu opažam, da se nagiba razvoj teh oblačil v tri smeri. To je smer noše, kot sem jo že opisala, potem je folklorna dejavnost, katera želi prikazati kulturo oblačenja vseh prebivalcev nekdanjih časov. Tretja smer pa so unikatna oblačila, ki jih izdelujejo za posameznike, posebne ljubitelje teh oblačil. No in toliko smo pripravili o narodnih nošah v današnjem kolovratu, ki sem ga pripravila Mateja Langus, tehnična izvedba Manca Peternel, glasbo pa je izbiral Jani Kolman.

0: Pokrovitelj oddaje Kolovrat domačih.
1: Jubilejni 40. dan Teric v Davči. Nedelja, 16. avgust ob 12. uri, pester otroški program. Sledi kulturno-etnografska prireditev s prikazom izdelave lanu. Ob 17. uri pa zabava z ansamblom Crklani. Vabi Turistično društvo Davča.
2: Kolovrat

0: Nedeljske novice.
1: Dobar dan. Poletni čas je lahko po mnenju NIJZ odlična priložnost za uvajanje ukrepov, ki lahko dolgoročno prispevajo k zmanjševanju bolniških odsotnosti. Mednje sodijo pravočasno načrtovanje dopustov, učinkovito nadomeščanje odsotnih sodelavcev in spodbujanje kulture, v kateri sta zdravje in dobro počutje delavcev prepoznana kot pomembni vrednoti. Kitajske oblasti so danes zaradi tajfuna, ki naj bi gosto poseljeno vzhodno obalo države dosegel drevi, razglasile najvišjo stopnjo nevarnosti. Odpovedali so več kot 1500 letov in evakuirali več 100 tisoč ljudi. Prekinjene so nekatere železniške in trajektne povezave, poročajo tuje tiskovne agencije. Občino Radovljica v prihodnosti čaka kar nekaj projektov, o največjem pa župan Ciril Globočnik.
2: Mi v jeseni začnemo z nadgradnjo čistilne naprave v Radovljici, ki je to v bistvu največji projekt, nekje okrog 8 milijonov vrednosti, ki je pa prepotreben, da bomo lahko zadostili vsem normativom, ki so predpisani strani okoljevarstvenikov.
0: Šport.
1: Frankfurt na Majni bo prihodnji teden od srede do nedelje gostil svetovno prvenstvo v ritmični gimnastiki. Slovenska adutinja bo Alja Ponikver, ki je o ciljih pred svetovnim prvenstvom povedala.
3: V bistvu sem že zdaj hrbet, je v bistvu ful boljš. V bistvu se zelo lepo sanira, tudi rehabilitacija dobro poteka. Ful smo spremenili vaje, da smo čim manj obremenjujem hrbet, tako da je v tem ful dobro, ko sem se zdaj samo en mesec napolno trenirala. Sem kar dobro uspela natrenirati vaje, res se poznati tekme mi mogoče malo manjkajo, ampak res pa, da ni moje prvo svetovno, tako da mogoče bom predvsem upano šla neobremenjena, ker rezultatih ciljev leto zglede na potek celotne sezone nimam, da bi uživala, da bi vaje naredila tako, v tem momentu znam.
0: Vreme.
1: Popoldne bo pretežno jasno, najvišje dnevne temperature bodo od 28 do 33 na Goriškem in v Slovenski Istri do 35 stopinj Celzija. Jutri bo precej jasno, popoldne lahko predvsem na severu nastane kakšna vročinska nevihta. Najnižje jutranje temperature bodo od 13 do 18, ob morju 20, najvišje dnevne od 30 do 36 stopinj Celzija. Opozorilo, predvsem na Primorskem bo čez dan velika toplotna obremenitev. V delu Primorske je razglašena zelo velika, drugod po državi pa velika požarna ogroženost naravnega okolja.
0: Ceste.
1: Cesta Dragonja-Šmarje-Koper je pri Grintovcu promet urejen izmenično enosmerno zaradi prometne nesreče. Zastoji so na primorski avtocesti, tam občasno med Ljubljano in Vrhniko proti Kopru nastaja zastoj. Zastoji še na cestah Lesce-Bled, Izola-Strunjan, Sečovlje-Strunjan, Šmarje-Dragonja pa v obe smeri. Srečno in varno pot želimo tudi z Gorenca.
0: Pokrovitelj.
4: Vabljeni v studio Alples Lesce. Navdušite se nad novimi kuhinjami Alples in pohištvom za cel dom. Studio Alples Lesce v salonu Žakal na Alpski 62.

0: is the best therapy. Heaven from above, and let your soul feel the love.
1: Oglasi.
2: Pice z družmi v Radolci. Buffy House of Pizza. Za naprečko počesat.
3: Prostovoljno gasilsko društvo Leše vabi na gasilsko veselico. Petek, 14. august od 19. ure dalje na igrišču v Lešah. Za glasbene ritme bo poskrbel ansambl Svizci, za dobro hrano in pijačo in bogat srečelov pa gasilke in gasilci iz Leš. Pridite, zabava bo pod šotorom. Torej, v vsakem vremenu. V Lešah bo veselo. Vabljeni.
4: Najdan 2026, Predoslje pri Kranju.
5: Koncerti z razgledom 21., 22. in 23. august. Vstopnice topevent.si, eventim.si, Petrol in v kavarni Razglednica v Predosljah.
4: Najdan 2026, Predoslje pri Kranju.
6: Sedeži obrabljeni, strop povešen, volan kaže znake uporabe. Rešitev je avtotapetništvo Andrej Bešter iz Podnarta.

0: Klub blanskih ribičev vabi na ribiško veselico na Bohinjsko Belo v nedeljo 16. avgusta od 12. ure dalje. Čakajo vas okusne ribe, dobrote žara, hladna pijača in bogat srečelov. Vrteli se boste na ritme burjane in skupine Črna mačka. Vabljeni!
1: Mali oglasi na Radio Gorenc.
2: Vsako nedeljo ob 11. uri in 15 minut.
3: Rubrika Mali oglasi je namenjena zgolj izmenjavi med fizičnimi osebami. Podjetniški in zaposlitveni oglasi ne sodijo med to rubriko.
4: Ja, Gorenca, poslušate, 11 in 15, za eno uro sem nas hotla v preteklost postaviti, 11 in 15 in torej čas za male oglase na Gorencu. 0459-59-595 je naša stacionarna telefonska številka za vse klice. Tako.
5: In 031-33-2211 za...
4: SMS-e.
5: Za SMS-e?
4: Tako.
5: Pa ne zamešati številke.
4: Tako.
5: Pa še nekaj mala, ja. Prosim povejte, odkot kličete... Pa kaj še? Odkot pa?
4: Ja.
5: Ime, a ne?
4: Ja, pa ime, seveda.
5: Pa ime, pa radijski sprejemnik.
4: Potih dat.
5: Potiho, no.
4: Tako.
5: Ampak samo za ta čas, ko govorite o
4: tako,
5: telefonu.
4: Potem pa
5: spet nazaj na glas.
4: Ja, 0459-59-595, torej 031-33-2211. Nekdo je že z nami. Dobar dan.
6: Halo?
4: Ja, pozdravljeni.
6: Ja, dobro dan, Igor, spodko ima.
4: Povejte.
6: Kričem pa zake.
4: Ja.
6: Jaz pa zdaj za ukreditev prodam nove dereze, če v kakšnem umrl roč. Imam pa zdaj še star pluk, star 200 let. Desene letve za podjogi, nove. Nov vozičok za trgovino, za starejše dame. Imam pa zdaj sekular 5 kW, močen motor pa ogrodje za sekular. Prenosni kozolec. Pa
4: ja.
6: Stare smuče iz lanovke, če kakšno zbira smuče, če nek bom pelov na komunalo. Pa imam pa še stare dva jehača za male,
4: auto,
6: za, ne, za sedeže, zadejte zadnje, pa in sedež za dojenčka, za avto, no. Vse za avto. Telefon je pa 040-239-365.
4: Ponoviva, 040-239-365.
6: Ja, 040-239-365.
4: Tako. Igor, lep pozdrav, uživajte v nedelji.
5: Če kašem pa je prenosen kozovc.
4: Ti ne vem.
5: A je to čudno.
4: Ja, dej, zgooglej. dober dan, nekdo je z nami. Lep pozdrav, 0459-595-595, naša telefonska številka. Dobar dan.
7: Dobar dan, Dušan po telefonu.
4: Povejte.
7: Jaz imam pa za oddet stanovanje v pritličju hiše v Šenčurju s parkirplacom 80 kvadratov. Telefon pa je 041-855-425.
4: Ponoviva, Dušan, nič 41-855-425.
7: Tako je.
4: Velja.
7: Lep dan naprej.
4: Tudi vam enako, srečno. Dobar dan, še nekdo je z nami.
8: Dobar dan, mi pa prodamo še nov zapakiran bazen za otroke od 6 let naprej, napisljiv, kvadraten. Ne vem, zelo točen mer bom pa, ko bo kdo kristo bom povedala.
4: Dobro.
8: Pa imamo rolerje Firefly, nastavljive v 33-36. Zraven pa podarim še ščitnike za kolena, ko malo vse to, kar zraven pa še, kaj so malo rabljeni. Pa še ročni nogomet, tako za na teraso, recimo za otroke, za obiske, malo za zabavo.
4: Dobro.
8: Zelo, zelo lep, tak fajn ohranjen. Pa vse po dogovoru se bomo znali, lahko pridejo pogledati.
4: Velja. Še telefon?
8: Še telefonska, nič, tiri, nič. 166.
4: Ja.
8: 857. Tako.
4: Ponoviva, 040-166-807-5.

0: Beni beğenen sindesin.
1: Ya.
0: Slovosun desin.
1: Ya.
0: Slovosun 119. Tizno Maribor.
1: Tizno Maribor, nič 7-1, 1-8, nič 8-1-9.
0: Tako ja.
1: Frank,
0: dobro si imejte.
1: Enako. Enako, Frank, živjo. Ja.
0: Čau,
1: čau. Dobar dan.
2: Lo.
1: Ja, pozdravljeni.
2: Ja, dobro dan, lejte tukaj pa Silvo. Iz Lest, jaz bi pa rad podaril sedežno garnituro, malo večjo, zraven pa še ta tudi dva fotelja, zelo lepo ohranjena, včasih vse stepel za no,
1: danes
2: pa ni opraževanja. Potem bi pa rad podaril štiri kuhinske stole v rjavi barvi, so tapicirani, sedišče je tapicirano, zelo lepo ohranjeni. Voda, če kaj mogoče bi rabil. Potem bi pa še, podaril bi pa še en cirkular za treske ali pa za drva, ni tako močen. No. Motor je enofazen motor, se pravi, ene 2 kW je motor. Če bi kdo rabil za treske rezati na kakšni domači ali kaj podobnega. Telefon je pa 0-7-0-7-4-7-2-1-0.
1: Nič 70, hvala Silvo. Lepa. Tudi vam lepo nedeljo želim, pa še ponovim telefonsko, srečno.
2: Hvala.
1: 0-7-0-7-4-7-2-1-0. Dobar dan.
3: Dobar dan, Tatjana pri telefonu.
1: Povejte.
3: Iz Križev kličem. Jaz pa ugodno prodam liseno otroško posteljico 140 cm. Zaščitno oblogo, jogijem, odejo in blazino, nekaj posteljnine, potem pa še dve prenosni posteljici na kolesih 60x120, pa razno otroško banico, to pa podarim, pa otroški gugalnik. Telefon 040 756 250.
1: Nič 40, 756, 250.
3: Ja, tako.
1: Hvala lepa,
3: hvala
1: Tatjana.
3: Lepa. Lepo nedeljo.
1: Enako tudi vam. Dobar dan.
4: Dobar dan, Marko z okolice Šenčurja.
1: Ja.
4: Jaz bi pa prodal, če kdo rab slučajen smrekove drva.
1: Uh-huh.
4: To na meter plane.
1: Uh-huh.
4: Si na podogovoru.
1: Velja.
4: Na telefon 051. 303.
1: Ja.
4: 294.
1: Nič 51, 303, 294.
4: Tako.
1: Lep pozdrav, Marko.
4: Enako, adio.
1: Če nihče ne kliče, imaš pa ti
5: ja,
1: nekaj.
5: Ja, sem imam jaz nekaj SMS-ov sem prejel.
1: Okay.
5: Zdaj tako, nekdo vztrajno kliče na SMS.
1: Ja,
5: ne gre. Kljub vsej umetni in neumni inteligenci, ki jo imamo.
1: Tako.
5: Takole, lej.
1: Povej.
5: A je to poslušalka Marija? Ja.
1: Ja.
5: Ona pa proda zložljivo kolo.
1: Zložljivo kolo?
5: Zložljivo.
1: Okay.
5: Znamke Esteria, gume 20 col, to je kakor poni pojaviš.
1: Ja.
5: Ja.
1: Ja.
5: Staro 4 leta, zelo malo voženo, 100 evrov ali pa dogovor, se pravi se da še malo cenkat.
1: Dobro.
5: Potem pa še dolgo obleko kroj. To je znana slovenska znamka, ne?
1: Ja.
5: Poznaš, ne?
1: Poznam.
5: A to ni več, ne?
1: Ne, ni več.
5: Ni za dobiti več. No, tle imamo velikost 38 s pripadajočo jaknico, zlato-črni barvi s 3/4 rokavi.
1: Ok.
5: Se pravi, to je večerna obleka.
1: Uh-huh.
5: Aha, pa jakna zraven. A veš, če škem šla?
1: Ja.
5: A 38 je te prevelika.
1: Ne, to je meni prevelika.
5: Ja. Marija ima telefonsko številko 064 223 299.
1: Nič 64, 223, 299.
5: Za kolo zložljivo 20 col, pa za večerno obleko 38 številka.
1: Ja.
5: Zdaj gremo še malo na telefone.
1: Ok, dober dan, lepo zdrav.
6: Ja, dober dan, Tone iz Kovarja.
1: Povejte.
6: Jaz pa prodajam šive, bilsko rano, pa čačansko lepotico.
1: Mhm.
6: Paprike, babure, zelene pa rumene.
1: Uh-huh.
6: Na telefonsko številko 031 64

0: 85, 26.
1: Nič 31, 64, 85, 26.
0: Tako je.
1: Hvala lepa. Tudi vam, Tone, lepo nedeljo še naprej.
0: Ja, enako.
1: Dobar dan.
2: Halo?
1: Ja, dobar dan, slišimo se.
2: Ja, dobar dan, Brane Rikozer na tej strani iz predvora kličem.
1: Povejte.
2: Ja, jaz imam pa nekaj starin za prodati. Ena skrinja poslikana, potem je 8 lesenih koles, pa starinsko žensko kolo, slamo reznica ročna, pa še par stvari, no. Zraven je pa še en usnen kavč, to pa ni starina, dvosed pa trosed, usnen, bež barve, nestrgan, lep, no. Cena pa ne bo huda.
1: Velja.
2: Ja, to je to.
1: Še telefon, Brane.
2: 070 63 55 19.
1: 070 63 55 19.
2: Tako.
1: Hvala lepa,
2: Hvala
1: Brana.
2: Lepa, pa lepo nedeljo.
1: Tudi vam. Še nekdo je z nami, ne, ta pa nič ne prodaja, pa nič ne kupuje.
3: Zdaj
1: bomo
3: pa takole naredil, jaz imam še par oglasov, no, ti dej. Preberem, pa malo pauze naredim,
1: prav.
3: Pa pridemo nazaj.
1: Prav.
3: A ne, zdaj pa da gremo kar po vrst. Naš poslušalec ali poslušalka kupita kvalitetne okrogle bale sena. 10 do 15 kosov jih rabijo. Na telefonsko številko 070 588 314.
1: Ponoviva, 070 588 314.
3: Tako je. Pa gremo naprej. Aha, naša prijateljica, sodelovka Vanja, pa prodaja. Lesena masivna vhodna vrata s podboji. V vratih je steklo. Zdaj širina naj bi bila okrog 130 cm, višina pa 2,10 m. Standardna, ne vem, kako je to Vanja zmerila, ampak tako ba je, da je.
1: Dobro.
3: Ja. Zraven ima še 6 stolov, aluminij les, pa je, da jih je treba preobleči. Zdaj, oboje skupaj, ona to ceni na 200 evrov, zdaj, kako so te zmenili, pa scenkal.
1: Je pa vaša stvar,
3: Je pa vaša stvar. Vanja ima tudi telefon, nič 4 nič, 699, nič 89.
1: Ponoviva, nič 40, 699, nič 89.
3: Tako je. Pa imamo pa še črnega bikca.
1: Ja.
3: Ga pa prodaja Aleš za 150 evrov. Glede na to, da ga je prejšnji teden prodajal, ki je bil star 14 dni, se pravi zdaj 3 tedne.
1: No, tako.
3: Ja, tako da zračunamo malo tudi. Aleš ima pa telefon 041-711-632 za črnega bikca.
1: Tako, 041-711-632.
3: No, potem pa nekdo prodaja... Dani iz Komende prodaja Cizo. A veš, kaj je Cizo?
1: Ja, vem.
3: To je strvosa, ne?
1: Tako, na, ja, na dve
3: prodaja.
1: Polisi.
3: Tako, pa kmečko kolo Fiu 8 se tudi prodaja. Danija boste pa dobili na telefonski številki 0413898956, ja.
1: 389506, še enkrat ponoviva, nič 41, 389, 506.
3: Tako je, tako Dobro. Je. Potem imamo pa še Miha prodaja, samostojno stekleno tuš steno, dimenzije 200x70 cm, predvedevam, da je 200 višina, 70 širina, po cen 100 evrov. Miha pa dobite na telefonski številki 051 363 304.
1: 051 363 304.
3: Tako, zdaj gremo pa na ta zaresne oglase, pa smo še 2 minutke nazaj.
1: Tako.
4: Pokrovitelj malih oglasov. Klub Blanskih ribičev vabi na ribiško veselico na Bohinjsko Belo. V nedeljo 16. avgusta od 12. ure dalje. Čakajo vas okusne ribe, dobrote žara, hladna pijača in bogat srečelov. Vrteli se boste na ritme burjane in skupine Črna mačka. Vabljeni!
1: Ja, mali oglasi, smo že nazaj, 0459595995 in pa 0313322111 za SMS male oglase. Dobar dan.
5: Dobar dan.
1: Pozdravljeni.
5: Andrej iz Pristave.
1: Povejte.
5: Prodajam žensko tretjim kolo, žensko električno kolo, pa tule, strešni kovček. Cene po dogovoru.
1: Dobro.
5: Telefonska številka.
1: Ja.
5: 040.
1: Ja.
5: 507. 964.
1: 0-4-0-5-0-7-9-6-4.
5: Ja.
1: Andrej, lep pozdrav.
5: Tudi vam. Lep dan.
1: Ja, hvala lepa, srečno.
6: Želim.
1: Dobar dan, pozdravljeni.
6: Tle pa Tone iz okolice Velikih Laž, pri nas bi pa kupili en moped. Včasih je imela pošta s Hondinim motorjem.
1: Aha.
6: Pa da bi bil dobro ohranjen.
1: Dobro.
6: Na telefon.
1: Ja.
6: 031 245 277.
1: 031
6: Lep dan pa hvala lepa. 031 245 277.
1: Velja Tone, hvala lepa, srečno.
6: Lep dan, nasvidenje.
1: Dobar dan, še nekdo je z nami.
7: Ja, dobar dan, Matija iz Lesč.
1: Povejte.
7: Jaz pa podarim praskalnik za muce, 1,20 m visok. Pa imam za starinarje eno šivalni stroj, eno 120-130 let je star, ga pa komplet vse, ga pa za 50 evrov prodam.
1: Dobro.
7: Na telefonsko številko 041
1: ja.
7: 76
1: ja.
7: 2607
1: 041 76 26 07.
7: Tako je.
1: Velja, Matija, enako tudi vam.
3: To je to za danes, kar se tiče telefonov.
1: Dobro.
3: SMS-ov nimam več.
1: Dobro.
3: Veš kaj, študiram tale, Igor prodaja tale prenosen kozovce. Ne?
1: Ja, ja.
3: Kaj jaz mislim, ne vem, a misliš, da ga je sabo vzako v obliku.
1: A ja, mogoče,
3: mislim,
1: ja.
3: A veš.
1: Ja, lahko da. Pa da gor zdaj sušijo.
3: Jaz bi to imel,
1: a
3: ne? Ne?
1: A bi imel?
3: Ja.
1: Ja, dej. Dej.
3: Vzako še iskati.
1: No, prav.
3: A ni zanimiv, z Maribora kličejo, pa Velike Lašče, pa Čušperk, pa Tržeč,
1: pa dol Roman pa kliče, danes ni sicer klical.
3: Romana pa ni bilo, prejšnji teden je pa bil, veš?
1: Ja, vem, videm zapisano.
3: Je bil.
1: Ja, nač, bili so to mali oglasi na Gorencu prihodnjo nedeljo ob enakem času na istih frekvencah.
4: Mali oglasi na Radio Gorenc. Vsako nedeljo ob 11. uri in 15 minut.
8: Rubrika Mali oglasi je namenjena zgolj izmenjavi med fizičnimi osebami. Podjetniški in zaposlitveni oglasi ne sodijo med to rubriko.
4: Vroče poletje na Radio Gorenc. V balonu, Londonu ali Parizu. Mi smo ti vedno blizu. Poletni Radio Gorenc.

0: Ej, Matej,
1: tlele sem nekaj zabrkal, veš.
0: Ja.
1: Ne, nisem jaz, prepozen je poslov.
0: Ja.
1: Branes, predvora, ja, veš, kama še?
0: Kva?
1: Starinski radio, ja, pa negačenega fazana.
0: Tud še.
1: Pa še nekaj, to pa ni napisal kva.
0: Še nekaj, to se pravi, ga je treba poklicati, kaj še ima.
1: Tako.
0: Skrinjo ima tudi, pa slamoreznico, pa kavč v snem ima tudi.
1: No, v glavno čekirnico, kaj pokliče.
0: Ja, pa kolesa stara, pa to. No, to je to.
1: Pa se sorte.
0: Mama.

0: so jo ženske poznale že stoletja. Etnobotanika, rastlinska nega in barvanje las.
1: Preveri na etnobotanika.eu.
0: Dobar dan. Rabam neki proti slabi volji.
2: Recept je preprost. 2 kepci sladoleda iz Sweetija. Zdaj, če ne pomaga odmerek, brez skrbi ponovite. Dobrodošli v slaščičarni in kavarni Sweetij v Lescah, kjer vas čakajo domači sladoledi, slastne tortice, sladice in torte po naročilu.
0: Sweetij, ker je življenje s kančkom sladkega lepše.

0: Nedeljske novice.
1: Dobar dan. Po noči so se v podjetju za izdelavo sekancev v industrijski coni v Godoviču v občini Idrija vneli sekanci. Po doslej znanih podatkih je ogenj izbruhnil zaradi samovžiga, nastala pa je gmotna škoda v višini več 10 000 evrov. Kot je razvidno iz objave uprave Republike Slovenije za zaščito in reševanje, je požar izbruhnil okoli 2:00 zjutraj, gasijo pa ga gasilci prostovoljnih gasilskih društev Godovič, Idrija, Spodnja Idrija, Ledine in Dole. Pri Tržiču v Italiji je včeraj popoldne izbruhnil obsežen požar. Civilna zaščita občine Devinna Brežina je danes na družbenem omrežju Facebook zapisala, da gašenje še vedno otežuje veter. Državna cesta SS14 pa ostaja zaprta. Gori gozdnato območje v bližini naseljenih predelov med Štivanom in Tržičem, gozd dim pa je viden več kilometrov daleč. Nova parkirna mesta na vrhu prelaza Vršič bodo obiskovalcem na voljo od 1. septembra. Na ta datum bo začel delovati tudi sistem zapornic za tranzitni promet in tiste, ki želijo na vrhu prelaza parkirati. Direktor turizma Kranjska Gora Luka Vrančič o avtobusnih prevozih preko Vršiča.
2: Dostop do Vršiča rešujemo z javnim prevozom, z avtobusnimi prevozi. Cesta je široka kot je in avtobus tudi ima vozni red in kapaciteto, kakršno ima. In predvsem v konicah se zgodi kdaj, da je pač potrebno počakati na naslednji avtobus, kljub temu, da imajo planiran izlet. Res, da občasno vidimo tudi, da te brezplačne prevoze mogoče se izkoristi tudi za alternativo. Organizirane skupine odložijo svoje goste pa v avtobus in pričakuje, da bo kar vsi prišli na javni avtobus. Največkrat v resnici je takrat težava.
1: V občini Cerklje bodo na odseku proti Štefani gori zaključili obnovo ceste. Pripravljajo pa se še na nekaj drugih prenov odsekov. Dela pa vzema župan Franc Čebul.
3: Na Štefanogoro moramo do 2. oktobra pač dokončati še približno okrog 1,8 km asfalta, oporni zid. Zdaj pa se vrnem mečken še v nižino. Ravno pripravljamo tudi javni razpis za izvedbo rondoja pred Bavantom v Dvorjah, ki gre proti Strmolu. V vrednosti tam nekaj 580 tisoč evrov, to je pač približna ocena projektanta. V zalogu se bojo začeli pločniki, ker gradimo tudi vrtec 8-delčen in vrednost pločnikov iz zaloga proti spodnjemu delu je okrog 250 tisoč evrov.
0: Vreme.
1: Popoldne bo pretežno jasno, najvišje dnevne temperature bodo od 28 do 33 na Goriškem in v Slovenski Istri pa do 35 stopinj Celzija.
0: Ceste.
1: Zaradi prometne nesreče je na dolenjski avtocesti zaprt vozni pas med obema priključkoma za Grosuplje proti Ljubljani. Tam nastaja zastoj. Zastoji so še na cestah Lesce-Bled v obe smeri, Sečovlje-Izola v obe smeri, Koper-Šmarje-Dragonja v obe smeri. Srečno in varno pot želimo tudi z Gorenca.
0: Pokrovitelj.
4: Vabljeni v studio Alples Lesce. Navdušite se nad novimi kuhinjami Alples in pohištvom za cel dom. Studio Alples Lesce v salonu Žakal na Alpski 62.

Gorenca, poslušate, ja zdaj le gremo spet malce o vremenu, kakšno povedati in po včerajšnjem kratkem predahu, ki je sledil težko pričakovanemu dežju v delu države, se spet nadaljuje suho in vroče vreme, ki vlada praktično že vse poletje. Torej, po prehodu hladne fronte v noči s petka na soboto, ki je predvsem severnim osrednjim delom države prinesla nekaj blagodejnih padavin, je bila včerajšnja sobota večinoma vsaj v kontekstu letošnjega poletja bolj prijetna. Temperature so se večinoma gibale pri okoli 30 stopinjah Celzija ali malo pod to mejo. Izjema je bila seveda Primorska, kjer so ob šibki buri dosegle tudi 35 stopinj Celzija, tako da se tam dolgotrajni vročinski val ni prekinil. Danes je po napovedih pretežno jasno, burja na Primorskem bo postopno ponehala, najvišje temperature pa bodo od 28 do 33 stopinj, na Primorskem bo še naprej do 35 stopinj Celzija. Tudi jutri in v torek bo sprva precej jasno, čez dan pa naj bi se razvijala kopasta oblačnost, predvsem na severu bi lahko nastalo nekaj ploh in neviht. Ob tem bo spet nekoliko bolj vroče in po trenutnih ocenah Agencije Republike Slovenije za okolje se bo vsaj do konca tedna živo srebro gibalo med 30 in 35 stopinjami, kakšno stopinjo več bo lahko na Goriškem in v Vipavski dolini. Nad velikim delom Evrope bo namreč spet ustrajalo obsežno območje visokega zračnega tlaka, nad našimi kraji pa se bo zadrževal zelo topel zrak. Večjih padavin pa za zdaj ni v napovedi. Težave zaradi pomankanja dežja, nizkega vodostaja rek in velike oziroma zelo velike požarne ogroženosti se bodo tako nadaljevale in po vsej verjetnosti še stopnjevale. Podobno oziroma celo še hujše je v večjem delu Evrope, kjer je letošnje poletje zaradi suše in nepopustljive vročine ponekod že dobilo zgodovinske razsežnosti.

0: Spletni Radio Goric.
1: Oglasi. Naj dan 2026, Predoslje pri Kranju.
2: Petek, 21. avgust od 20. ure dalje, Siddharta in Killer Face.
1: Sobota, 22. avgust od 20. ure dalje, Zvita Feltna ter Miran Rudan in Design. Techno Stage, DJ Dash, DJ Lien in DJ Teo.
2: Nedelja, 23. avgust od 14. ure dalje, Družinski dan. Od 19. ure dalje pa Dejan Dogaja Band, Mambo Kings in Ensemble Stil, Techno Stage, DJ Dash in DJ Lien. Vstopnice topevent.si, eventim.si, Petrol in v kavarni Razglednica v Predosljah.
1: Naj dan 2026, Predoslje pri Kranju.

Popolni sončni mrk 12. avgusta bo v Španijo privabil na tisoče obiskovalcev. Vasica Somosierra pričakuje do 2000 ljudi. V nekoč zapuščeno Vila Libado pa prihaja ekipa NASE, ki bo od tam mrk prenašala po vsem svetu. Delni mrk bo seveda viden tudi iz Slovenije. Pot popolnega sončnega mrka bo 12. avgusta potekala čez Grenlandijo, Islandijo, Atlantski ocean, Severno Španijo, manjši del Portugalske in sever Rusije. V drugih delih Evrope in na večjem delu severne poloble pa bo mrk viden kot delni. NASA bo pojav prenašala z več lokacij vzdolž poti popolnega mrka. Prenosi, ki se bodo začeli ob 7:30 zvečer, bodo vključevali posnetke mrka in pogovore s strokovnjaki. Pri nas bo mogoče v sredo opazovati delni sončni mrk. Ta se bo začel ob 19:25, največja pokritost pa bo nastopila ob 20:25, ko bo Luna zakrila približno 90% sončnega premera. Ker bo sonce zašlo že ob 20:21, v Sloveniji vseh faz mrka ne bo mogoče videti. Na naslednji popolni sončni mrk, ki bo viden iz Slovenije, pa bo treba počakati do 3. septembra leta 2081. Ja. Strokovnjaki ob tem še opozarjajo, da lahko neposredno gledanje v sonce poškoduje vid, za varno opazovanje priporočajo uporabo posebnih zaščitnih očal z ustreznim filtrom, ki ščitijo oči pred nevarnim sončnim sevanjem.

0: Oziramo se v nebo, vremenoslovci Arsa napovedujejo za danes popoldne jasno vreme, najvišje dnevne temperature pa bodo od 28 do 33 na Goriškem do 35 stopinj Celzija. Jutri bo precej jasno, popoldne lahko predvsem na severu nastane kakšna vročinska nevihta. Najnižje jutranje temperature bodo od 13 do 18, ob morju 20, najvišje dnevne pa od 30 do 36 stopinj Celzija. Predvsem na Primorskem bo danes velika toplotna obremenitev, jutri čez dan pa se bo povečala tudi drugod. V delu Primorske je razglašena zelo velika, drugod po državi pa velika požarna ogroženost naravnega okolja. Še obeti, v torek bo sončno in vroče, popoldne bo nastalo nekaj ploh in neviht, v sredo bo pretežno jasno, zapihal bo veter vzhodnih smeri, na Primorskem šibka burja. Vročina v notranjosti bo nekoliko popustila. Če na ceste skočimo, na dolenjski avtocesti je zaprt vozni pas med obema priključkoma za Grosuplje proti Ljubljani zaradi prometne nesreče. Tam nastaja zastoj. Na štajerski avtocesti je promet oviran med Blagovico in Podmiljem zaradi predmeta na vozišču. Zastoji so na štajerski avtocesti od Dramelj proti Slovenskim Konicam, pred predorom Karavanke proti Avstriji, kjer je kolona vozil dolga 3 km, pa na cestah Lesce, Bled v obe smeri, Sečovlje, Izola v obe smeri, Koper, Šmarje, Dragonja v obe smeri. Srečno in varno na poti želimo.
1: Pokrovitelj. Avtonota Jesenice. Gotovinski odkup vozil, tudi vozil, ki so na leasing. Avtonota.si. 040 380 086.

0: Poplačana objava. Elektrogorenska obvešča svoje odjemalce, da bo zaradi vzdrževalnih del prekinjena dobava električne energije na območju krajevnih nadzorništev.
1: Crklje in visoko v sredo 12. avgusta in sicer na delu napajalnega področja naslednjih transformatorskih postaj. Kokrica šola od 8. do 14. V času izklopa ravnajte z električnimi napravami, kot da so pod napetostjo. Prav tako Crklje in visoko v sredo 12. avgusta in sicer na delu napajalnega področja naslednjih transformatorskih postaj. Kokrica šola od 14. do 18. na naslednjih naslovih. Cesta na Brdo 9, 11, 13, 15, 17, 19, 21, 23, 31, 33, 35, 35A, 37, 39, 41, 43 in 43. Golniška cesta 1A, 2, 6 in 10 ter Pokopališka ulica 1A. V času izklopa ravnajte z električnimi napravami, kot da so pod napetostjo.

0: oglasi.
1: Si za vikend zajtrk ali brunch novo v restauraciji Manu v Mostah pri Žirovnici med 10 in 12 uro. Vabljeni.
2: Na tehnični UAMZS. Pri nas uredite še registracijo in zavarovanje. AMZS. Vse za varnost voznika in vozila na enem mestu. Več na amzs.si.
3: Lom, skrivnost lahkega koraka. Lom, slovenski natikači in copati za vaše udobje in zdravje. Izberite svoj model in ga oblikujte na 3x2repi.lom.si ali obiščite trgovino v Zalogu pri Cerkljah. Na voljo tudi na stojnici v trgovskih centrih. Lokacije so objavljene na spletni strani.

0: Nedeljske novice.
1: Dobar dan. Na območju policijske uprave Kranj so te dni zabeležili več primerov požarov, zato se obiskovalce narave in uporabnike gozdnih ter drugih naravnih območij pozivajo k odgovornem in previdnem ravnanju. Kot so ponovili, so v času razglašene velike ali zelo velike požarne ogroženosti v naravnem okolju prepovedani kurjenje, sežiganje ali uporaba odprtega ognja. Za kršitev prepovedi v času velike požarne ogroženosti je zagrožena globa od 200 do 600 evrov za pravne osebe in samostojne podjetnike pa globa v višini od 1000 do 6000 evrov. V primeru požara naj se nemudoma obvesti regijski center za obveščanje na številko 112, ob neposredni nevarnosti za ljudi ali premoženje, pa tudi policijo na številko 113, so sklenili. V japonskem mestu Nagasaki danes obeležujejo obletnico eksplozije atomske bombe pred 81 leti. Župan Shiro Suzuki je na slovesnosti pozval k odpravi jedrskega orožja in kritiziral države, ki ga uporabljajo kot sredstvo odvračanja. Jedrsko orožje ni nujno zlo, ampak absolutno zlo in nikoli ne more sobivati s človeštvom, je dejal. Občina Cerklje bo 17. avgusta začela z odstranjevanjem cipres na pokopališču v Cerkljah. Za kakšen projekt gre, povzema cerkljanski župan Franc Čebul.
2: Smo že dali tako rekoč obvestilo župnišču Cerklje, gospodu župniku in seveda tudi pogrebniku, ki ureja pokopališče, objavljena tudi na portalu občine, na Facebookih in tako dalje, na oglasni deski Cerklje, da vsi lastniki grobov odstranite vse tisto, kar ne sodi na pokopališče. Da ne bom omenil, kaj je tam vse v teh cipresah. Imenuje se projekt ozelenitev središča Cerkelj, to je projekt z dogovor regij, pokopališče ne bo samo odstranjeno ciprez, ampak potem še širitev, ureditev Hribarjevega vrta, park pomembnih mož ter ozelenitev in dopolnitev pred osnovno šolo Davorina Jenka.
1: Planinstvu in alpinizmu, ki sta bila v tem tednu vpisana v register nesnovne kulturne dediščine Slovenije, so se pridružili še velikonočno ragljanje v Tržiču in Koline. Gre za register, ki je bil vzpostavljen leta 2008 in ga vodi Ministrstvo za kulturo. Velikonočni obhodi ragljačev predstavljajo nadaljevanje tradicije, ki je v Tržiču močno zakoreninjena in je zelo pomemben del lokalne identitete. Koline pa so zimska družinska in skupnost našega, povezana z zakolom prašiča in predelavo mesa v mesne izdelke in jedi. S prepletom delovnih praks, kulinaričnega znanja, šek in navad so pomemben del prehranske in družbene kulture v Sloveniji.
0: Vreme.
1: Popoldne bo jasno, lahko predvsem na severu nastane kakšna vročinska nevihta in bo temperature pa bodo od 28 do 33 na Goriškem do 35 stopinj Celzija.
0: Ceste.
1: Na gorenjski avtocesti je pri počivališču Radovljica proti Avstriji zaradi prometne nesreče promet preusmerjen preko počivališča, nastaja zastoj. Na štajerski avtocesti je promet oviran med Blagovico in Podmiljem zaradi predmeta na vozišču. Zastoji so še na štajerski avtocesti od Dramelj proti Slovenskim Konicam, na primorski avtocesti pri Postojni predelovno zaporo v obe smeri, pred predorom Karavanke proti Avstriji ter na cestah Lesce-Bled v obe smeri, Sečovlje, Izola v obe smeri in Koper Šmarje Dragonja v obe smeri. Srečno in varno pot želimo.
0: Pokrovitelj.
3: Vabljeni v studio Alples Lesce. Navdušite se nad novimi kuhinjami Alples in pohištvom za cel dom. Studio Alples Lesce v salonu Žakal na Alpski 62.

0: Oglasi.
1: Ti je vroče, prazna glava? Rešitev je samo ena, Gorenjska plaža.
2: V Tržiču med hribi in dobrim razpoloženjem te čaka bazenski raj samo 5 minut od avtoceste. Zjutraj plavaš med 7:30 in 8:30, čez dan od 9 in vse tja do 19.
1: In ne samo to, med počitnicami te čakajo še zdravstvene delavnice. Za telo in duha, za vse generacije. Zdravje, zabava, sonce, voda. To je Gorenjska plaža.
2: Pridi, ker si to poletje zaslužiš več kot samo senco na kauču. Najdan 2026, Predoslje pri Kranju.
3: Koncerti z razgledom 21., 22. in 23. august. Vstopnice topevent.si, eventim.si, Petrol in v kavarni Razglednica v Predosljah.
2: Najdan 2026, Predoslje pri Kranju.
4: Da poveseli se vaše srce in pordijo lica, v Podbrezjah spet bo veselica. V petek 14. avgusta vas bodo zabavali Mambo Kings. V soboto 15. avgusta pa ansambl Rauberji. Podbreške gasilke in gasilci pa bodo poskrbeli za hrano, pijačo in bogat srečelov. Oba dneva bo veselica pod šotorom s pričetkom ob 20. uri. Vabljeni v Podbrezje.
5: Prfinžgar na Brezjah ima šef svoj kruhek za nadilco, pico s krušne peči za navilco, tradicionalne jedi z piskra za nažlico, pa domač sladoled z pipce. Prfinžgar je gostilna na Brezjah.

0: Ja, Gorenca poslušate, zdaj le gledamo malce v nebo, kaj napovedujejo vremenoslovci Republike Slovenije za okolje. Po včerajšnjem kratkem predahu, ki je sledil težko pričakovanemu dežju v delu države, se nadaljuje suho in vroče vreme, ki vlada praktično že vse poletje. Danes bo po napovedih Arsa pretežno jasno, burja na Primorskem bo postopno ponehala, najvišje dnevne temperature pa bodo od 28 do 33, na Primorskem še nekaj tople je do 35 stopinj Celzija. Tudi jutri in v torek bo sprva precej jasno, čez dan pa naj bi se razvijala kopasta oblačnost, predvsem na severu, bi lahko nastalo nekaj ploh in neviht. Velja še opozorilo, predvsem na Primorskem bo čez dan velika toplotna obremenitev. V delu Primorske je razglašena zelo velika, drugod po državi pa velika požarna ogroženost naravnega okolja. Na slovenskih cestah pa takole. Zastoji so na primorski avtocesti, kjer je občasno med Ljubljano in Vrhniko proti Kopru zgoščen promet, pa na cestah Lesce, Bleti, Izola, Strunjan, Sečovlje, Strunjan, Šmarje, Dragonja v obe smeri. Na štajerski avtocesti bodo danes predvidoma po 21. uri zaprli izvoz Slovenske Konjice iz smeri Ljubljane proti Mariboru. V Ljubljani pa bo do 20. zaprta Tacenska cesta od Plemljeve ulice do Miheličeve ceste. Do 22. še velja omejitev prometa tovornih vozil, katerih največja dovoljena masa presega 7,5 ton. Srečno in varno pot želimo tudi z Gorenca.
1: Radio Gorenc. Za manj stresen dan poskrbi Radio Gorenc.
2: Ne vem, kje se me glava drži.
1: Sam res ga že zjutraj pržgi.

0: oglasi.
1: Ko so noge srečne, ste srečni vi na tikačilom.si. Integral Auto. Vse za avto. Nakup, servis, popravila vozil Volkswagen in Škoda. Tehnični pregledi, registracija in zavarovanje vozil. Obiščite nas na Jesenicah ali v enoti tehničnih pregledov v Lescah.
2: Prostovoljno gasilsko društvo Leše vabi na gasilsko veselico. Petek, 14. august od 19. ure dalje na igrišču v Lešah. Za glasbene ritme bo poskrbel ansambl Svizci, za dobro hrano in pijačo in bogat srečelov pa gasilke in gasilci iz Leš. Pridite, zabava bo pod šotorom. Torej, v vsakem vremenu. V Lešah bo veselo. Vabljeni.

0: Ej, a si ču, da odkar je Radio Gorenc na Radio Playerju, ga poslušamo tudi v Radlah.
1: Živjo, sem skupi. Danes je en lep

Vroče poletje na Radiu Gorenc. V balonu, Londonu ali Parizu. Mi smo ti vedno blizu. Poletni Radio Gorenc.

0: Nedeljske novice.
1: Dobar dan. Pravica do dopusta je tesno povezana s pravico do odklopa, ki je kot del zakona v veljavi slabi dve leti. Delodajalci se v zvezi s to pravico zavzemajo za prilagodljivost, sindikati pa svarijo pred nenehnim komuniciranjem prek telefona, ki da se delavcem zažira v zasebno življenje. Inšpektorat je lani zaznal 18 kršitev te pravice, letos doslej 23. Turški zunani minister Hakan Fidan je v soboto izrazil pričakovanje, da se bo obrambnemu sporazumu s Pakistanom in Saudsko Arabijo pridružil tudi Egipt. Fidan je obrambni sporazum, ki so ga tri države podpisale v petek, označil za najpomembnejši korak k zagotavljanju trajne stabilnosti v regiji. Skozi občino Cerklje je potekal pogi izziv. Kolesarji so se od Zaloga dalje peljali po čisto novem cestišču. Več pa župan Franc Čebulj.
2: Zalog smo uredili iz tako rekoč od Maje za občino Komendo že pred dvemi leti. V celoti smo šli v še ponovno obnovo ceste od Zaloga, Pšenične police in do Rondoja v Cerkljah. Drugi del pa smo nadaljevali v letošnjem letu. Seveda lansko leto je bilo prijet proračun, mi niti nismo predvidevali, da je kakšne kolesarske dirke na področju Cerkelj, s tem, da smo v letošnjem letu že s tremi organizatorji sodelovali, pa še se kažejo, pa smo šli v nadaljevanje obnove ceste Grad Dvorje Cerklje, ker je v enem delu bila že cesta dokončana, v drugem delu je bila samo izravnava.
1: V občini Železniki dokončujejo nekatera dela na cestah. Povzema jih železnikarski župan Marko Gaser.
3: Trenutno poteka priprava javne poti Škroba v Martinvrhu. Tukaj se ta javna pot pripravlja za asfaltacijo, potem na lokalni cesti Rotko Zgornje Dajne poteka rekonstrukcija dobrih 700 metrov lokalne ceste z izvedbo menjave ustroja cestišča, ureditvijo odvodnavanja, tukaj gre za nove prepuste in drenaže, pa izvedbo kamnitih pet za sanacijo posedkov, pa ureditvijo priključkov gozdnih vlak pa polskih poti.
0: Vreme.
1: Jasno bo, najvišje dnevne temperature bodo od 28 do 33, na Goriškem in v Slovenski Istri do 35 stopinj Celzija. Jutri bo precej jasno, popoldne lahko predvsem na severu nastane kakšna vročinska nevihta. Najnižje jutranje temperature bodo od 13 do 18, ob morju 20, najvišje dnevne od 30 do 36 stopinj Celzija. Opozorilo, predvsem na Primorskem bo čez dan velika toplotna obremenitev. V delu Primorske je razglašena zelo velika, drugod po državi pa velika požarna ogroženost naravnega okolja.
0: Ceste.
1: Na štajerski avtocesti bodo danes predvidoma po 21. zaprli izvoz Slovenske Konjice iz smeri Ljubljane proti Mariboru. V Ljubljani bo do danes do 20. zaprta Tacenska cesta od Plemljeve ulice do Miheličeve ceste. Danes med 8 in 22. velja omejitev prometa tovornih vozil, katerih največja dovoljena masa presega 7 ton in pol. Srečno in varno pot želimo.
0: Pokrovitelj.
4: Vabljeni v studio Alples Lesce. Navdušite se nad novimi kuhinjami Alples in pohištvom za cel dom. Studio Alples Lesce v salonu Žakal na Alpski 62.

0: cel življenje ga že poslušam.
1: A moža, koga?
0: Ne, Radio Gorenc.
1: A ja, je pa sej to ga vsi.
2: Radio Gorenc je the best.
3: Oglasi.
4: Dobar dan. Rabam neki proti slabi volji.
5: Recept je preprost. 2 kepci sladoleda iz Sweetija. Zdaj, če ne pomaga odmerek, brez skrbi ponovite. Dobrodošli v slaščičarni in kavarni Sweeti v Lescah, kjer vas čakajo domači sladoledi, slastne tortice, sladice in torte po naročilu.
6: Sweeti, ker je življenje s kančkom sladkega lepše.
7: Pice z družmi v Radolci. Buffy, House of Pizza. Za naprečko počesat.

0: Ja, Gorenca poslušate, zdaj le gledamo malce v nebo, kaj napovedujejo vremenoslovci Republike Slovenije za okolje. Po včerajšnjem kratkem predahu, ki je sledil težko pričakovanemu dežju v delu države, se nadaljuje suho in vročo vreme, ki vlada praktično že vse poletje. Danes bo po napovedih Arsa pretežno jasno, burja na Primorskem bo postopno ponehala, najvišje dnevne temperature pa bodo od 28 do 33, na Primorskem še nekaj tople. Je do 35 stopinj Celzija. Tudi jutri in v torek bo sprva precej jasno, čez dan pa naj bi se razvijala kopasta oblačnost, predvsem na severu, bi lahko nastalo nekaj ploh in neviht. Velja še opozorilo, predvsem na Primorskem bo čez dan velika toplotna obremenitev. V delu Primorske je razglašena zelo velika, drugod po državi pa velika požarna ogroženost naravnega okolja. Na slovenskih cestah pa takole. Zastoji so na primorski avtocesti, kjer je občasno med Ljubljano in Vrhniko proti Kopru zgoščen promet, pa na cestah Lesce, Bleti, Izola, Strunjan, Sečovlje, Strunjan, Šmarje, Dragonja v obe smeri. Na štajerski avtocesti bodo danes predvidoma po 21. uri zaprli izvoz Slovenske Konjice iz smeri Ljubljane proti Mariboru. V Ljubljani pa bo do 20. zaprta Tacenska cesta od Plemljeve ulice do Miheličeve ceste. Do 22. še velja omejitev prometa tovornih vozil, katerih največja dovoljena masa presega 7 ton in pol. Srečno in varno pot želimo tudi z Gorenca.
1: Pokrovitelj.
2: Vabljeni v studio Alples Lesce. Navdušite se nad novimi kuhinjami Alples in pohištvom za cel dom. Studio Alples Lesce v salonu Žakal na Alpski 62.

0: Poslušate Radio Gorenc.
1: Jaz se opravičujem, ampak poslušate najbolj nasmejano radijsko postajo na svetu.

0: oglasi. Tržiški muzej predstavlja koncerti ob dvorcu Neuhaus.
1: V ponedeljek 10. avgusta ob 20. uri Kristina Obržan in Lovilci sanj z glasbeno predstavo Kako zveni naša duša avtorja Mirana Košute.
0: Vstopnice so na voljo v času uradnih ur v Tržiškem muzeju in Tpic Tržič.
1: Se vidimo ob dvorcu Neuhaus.

0: Nedeljske novice.
1: Dobar dan. Slovenija ima v tujini 63 diplomatsko-konzularnih predstavništev. Na njih deluje nekaj več kot 240 diplomatov. Do konca leta bo po navedbah Ministrstva za zunanje in evropske zadeve mandate nastopilo še 13 novih vodij predstavništev. Trenutno je sicer odprtih 5 razpisov za vodje predstavništev, jeseni pa bodo objavili razpise za veleposlanike, ki bodo položaj zasedli v letu 2027. Občina Radovljica je 5. avgusta praznovala občinski praznik. O bogati kulturni in zgodovinski dediščini pa župan Ciril Globočnik.
2: Smo na našo kulturno in zgodovinsko dediščino v naši občini še posebej ponosni. Bom mogoče naštel par primerov, ki so prepoznavni celotni Sloveniji in širše, torej po Linhartu, po kroparskih kovačih, po Avsenikih, po narodnem svetišču na Brezjah, in seveda tudi vseh ostalih pomembnih krajev, ki so v naši občini.
1: Poleg tega pa po besedah župana spoštovanje do kulturne dediščine izkazuje tudi knjižnica v Radovljici. Nacionalni laboratorij za zdravje, okolje in hrano je v občini Železniki v juliju opravil nadzor kakovosti pitne vode. O rezultatih je župan Marko Gaser povedal.
3: Nacionalni laboratorij za zdravje, okolje in hrano naročamo za kontrolo naših vodovodnih sistemov. Gre za notranji nadzor sistema za oskrbo s pitno vodo. Poročila o mikrobiološkem preizkušanju so ustrezna, res pijemo kvalitetno vodo, niso zaznane nobene bakterije kot E. coli, koliforne bakterije. Res pijemo dobro vodo, bi pa na tem mestu pozval občanke in občane, da v teh vročih dneh skrbijo s pitno vodo in da po nepotrebnem ne zalivajo pa ne trošijo pitne vode.
0: Šport.
1: Komaj 16-letna slovenska atletinja Živa Remic je na svetovnem prvenstvu do 20 let v ameriškem Eugeneu v teku na 800 metrov osvojila naslov svetovne prvakinje. Mlada slovenska reprezentantka, ki je maja na evropskem prvenstvu do 18 let v Rijeti osvojila prvo slovensko zlato odličje na tovrstnih tekmovanjih, je zmagala s časom 2:03:03.
0: Vreme.
1: Jasno bo, najvišje dnevne temperature bodo od 28 do 33, na Goriškem in v Slovenski Istri do 35 stopinj Celzija. Jutri bo precej jasno, popoldne lahko predvsem na severu nastane kakšna vročinska nevihta. Najnižje jutranje temperature bodo od 13 do 18, ob morju 20, najvišje dnevne od 30 do 36 stopinj Celzija. Opozorilo, predvsem na Primorskem bo čez dan velika toplotna obremenitev. V delu Primorske je razglašena zelo velika, drugod po državi pa velika požarna ogroženost naravnega okolja.
0: Ceste.
1: Na štajerski avtocesti bodo danes predvidoma po 21. zaprli izvoz Slovenske Konjice iz smeri Ljubljane proti Mariboru. V Ljubljani bo do danes do 20. zaprta Tacenska cesta od Plemljeve ulice do Miheličeve ceste. Danes med 8 in 22 velja omejitev prometa tovornih vozil, katerih največja dovoljena masa presega 7 ton in pol. Srečno in varno pot želimo.
0: Pokrovitelj.
4: Vabljeni v studio Alples Lesce. Navdušite se nad novimi kuhinjami Alples in pohištvom za cel dom. Studio Alples Lesce v salonu Žakelj na Alpski 62.
5: Wah, wah, wah, wah, wah, wah, wah, wah, wah, wah, wah, wah, wah, wah, wah, wah, wah, wah, wah, wah, wah, wah, wah, wah, wah, wah, wah, wah, wah, wah, wah, wah, wah, wah, wah, wah, wah, wah, wah, wah, wah, wah, wah, wah, wah, wah, wah, wah, wah, wah, wah, wah, wah, wah, wah, wah, wah, wah, wah, wah, wah, wah, wah, wah, wah, wah, wah, wah, wah, wah, wah, wah, wah, wah, wah, wah, wah, wah, wah, wah, wah, wah, wah, wah, wah, wah, wah, wah, wah, wah, wah, wah, wah, wah, wah, wah, wah, wah, wah, wah, wah, wah, wah, wah, wah, wah, wah, wah, wah, wah, wah, wah, wah, wah, wah, wah, wah, wah, wah, wah, wah, wah, wah, wah, wah, wah

0: Oglasi. Prostovoljno gasilsko društvo Leše vabi na gasilsko veselico. Petek, 14. august od 19. ure dalje na igrišču v Lešah. Za glasbene ritme bo poskrbel ansambl Svizci, za dobro hrano in pijačo in bogat srečelov pa gasilke in gasilci iz Leš. Pridite, zabava bo pod šotorom, torej v vsakem vremenu. V Lešah bo veselo, vabljeni.
1: Na tehnični v AMZS. Pri nas uredite še registracijo in zavarovanje. AMZS. Vse na enem mestu.
2: Si za vikend zajtrk ali brunch novo v restauraciji Manu v Mostah pri Žirovnici med 10. in 12. uro. Vabljeni!

0: Od zim zelenih do najnovejših.
1: To smo mi, Radio Gorenc.

0: Obvestila.
1: Elektrogorinska obvešča svoje odjemalce, da bo zaradi vzdrževalnih del prekinjena dobava električne energije na območju krajevnih nadzorništev.
2: Kranj v sredo 12. avgusta in sicer na delu napajalnega področja naslednjih transformatorskih postaj. Kokrica šola od 14. do 18. na naslednjih naslovih. Cesta na Brdo 9, 11, 13, 15, 17, 19, 21, 23, 31, 33, 35, 35A, 37, 39, 41, 43 in 43A. Golniška cesta 1A, 2, 6 in 10 ter Pokopališka ulica 1A. V času izklopa ravnajte z električnimi napravami, kot da so pod napetostjo.

0: oglasi.
1: Sedeži obrabljeni, strop povešen, volan kaže znake uporabe. Rešitev je avtotapetništvo Andrej Bešter iz Podnarta.
2: Hola, počitnice!
1: Dragi otroci, Radio Gorenc vam želi, da imate ene super počitnice.
2: Lele!

0: od zelenih do najnovejših. Ti si moje zlato, sonce
1: toplo, zadnja misel preden zaspim. To smo mi, Radio Gorenc.

Včeraj sta skupno poglavje v knjigi življenja začela Gašper in Nika. Gašper in Nika naj bo vajna skupna pot tkana iz ljubezni, topline in drobnih trenutkov, ki življenje naredijo nepozabno. Naj vajna srca vedno bijeta v istem ritmu in naj bo vajn skupni za vedno lepši od vseh sanj. Iskrene čestitke ob vajnem čudovitem dnevu vama želijo vajni svatje in kriški gasilci.

daleč stran. In na pukelnu le tvoja dlan. Na otoku, tam nekje, svet drugačne barve je, tam pozabiš čist na vse.

0: oglasi.
1: Ko so noge srečne, ste srečni vi na tikačilom.si.
2: Iskala sem naravno rešitev za sive lase in odkrila moč rastlin, ki so jo ženske poznale že stoletja. Etnobotanika, rastlinska nega in barvanje las. Preveri na etnobotanika.eu.

0: šlape gor, pa kopalke dol. Poletje na Radiu Gorenc.
1: Tople julijske noči, topol jug čarobne meri.

Ste na frekvencah Gorenca, nedeljsko družbo vam delamo Jani, pa dvojnjem Manca in Mateja. Ja, zdaj le gremo seveda spet malce na znanost in tehnologijo, pa na Norveško vas povabimo. Namreč tamkaj so tudi uradno odobrili uporabo samodejnih avtobusov. Gre za vozila brez voznika in Kolumbus, uprava za javni prevoz regije Rogaland, bo takšna vozila uvedla uporabo predvidoma že letos. Samodejni avtobusi so v Stavangerju sicer pričeli voziti že leta 2022, vendar je bil v vozilu za vsak primer vedno prisoten tudi pravi šofer, ki je spremljal delovanje vozila in po potrebi posredoval. V kratkem pa se v Rogalandu obeta prehod z nadzorovanega preizkušanja v tržno delovanje v polnem obsegu. Upravljanje avtobusov na daljavo je oblikovano v okolju X-Flow, ki ga je razvilo podjetje Applied Autonomy. Preko tega računalniškega okolja upravljajo električne avtobuse Karsan e-Atak. Gre za 8,3-metrski električni avtobus za 52 potnikov, vključno stojišči, ki ga proizvaja turško podjetje Karsan. Vozilo doseže največjo hitrost 50 km na uro in ima doseg 300 km. Samo vozilo upravlja programska oprema Flowride.ai turškega podjetja Adastech, ki omogoča avtonomijo četrte stopnje. To pomeni, da se avtobus znajde v skoraj vsakem položaju brez človeškega posredovanja. Če je to potrebno, poteka s pomočjo omenjenega okolja X-Flow iz nadzorovanega centra. Ta deluje kot nekakšen digitalni kontrolni stolp, iz katerega lahko le en zaposleni nadzoruje več samodejnih avtobusov, ne da bi bil tudi dejansko prisoten v vozilu. Prva preizkusna proga povsem samodejnega avtobusa bo povezovala bolnišnico in univerzo v Stavangerju. Preizkušanje še ni povsem zaključeno, vendar so vsi udeleženci prepričani, da bo uspešno. Če bo vse potekalo, kot je načrtovano, bo Norveška postala prva država v Evropi z avtobusi brez voznika v rednem prometu. Dogajanje pozorno spremljajo tudi druge države. Nemčija je že pripravila pravni okvir za samodejna vozila na določenih cestah. Verjetno bodo tudi druge države sledile temu zgledu, če bo norveški poskus seveda uspešen. Sčasoma bi lahko samodejni avtobusi namesto tehnološke zanimivosti postali vsakdanjost na evropskih cestah.

0: na DAB-u, aplikaciji Radio Player in na radiogorenc.si.
1: Ostani, ostani tu.
2: Hiši nasprot sonca je sedem punc doma. Vsak dan v tednu je ena moja ljubica. Hiši nasprot sonca

Borenca, poslušate, Manca, Jani in Mateja smo vaša nedeljska družba. Zdaj pa gremo malce na področje znanosti in tehnike. Hrana lahko vsebuje tudi kaj zdravju škodljivega, naprimer mikroskopske količine strupenih snovi, ki jih proizvajajo plesni, zlasti ob nepravilnem shranjevanju. Ti lahko poškodujejo jetra, oslabijo odpornost organizma, nekatere pa povezujejo tudi z večjim tveganjem za nastanek raka. Čeprav je količina škodljivih snovi običajno majhna, tako da hujše ogroženosti zdravja ni pričakovati, pa učinki dolgotrajne izpostavljenosti še niso povsem jasni in za več 100 znanih mikrotoksinov ni na razpolago dovolj podatkov. Zato raziskovalci na Nacionalnem inštitutu za biologijo preučujejo njihove učinke zlasti vpliv na DNK, saj lahko poškodbe dednega zapisa celic pripomorejo k razvoju rakavih obolenj. Razpisali so tudi fotografski natečaj na temo hrane in plesni, s katerim želijo povezati znanost in umetnost ter na ustvarjalen in raziskovalen način približati tematiko plesnenja živil splošni javnosti. Več pa si lahko preberete na 3x2df-7

0: Poslušate Radio Gorenc.
1: Sem dolgo blodil se na vzkriž, iskal na tujem paradiž, tuj denar mi leta bil je gospodar. Iskal sem srečo vse uprek, prek gora in daljnih rek,

0: glasi.
1: Draga Slovenija, otroci z redkimi boleznimi potrebujejo našo pomoč in srce. Srčno vabljeni na veliki dobrodelni koncert William Julian 2026, ki bo v nedeljo 13. septembra v dvorani Tivoli v Ljubljani.

0: Kaj pa je to?
1: Nedeljska pravljica!
2: A ste pripravljeni, da prisluhnete današnji pravljici?
1: Ja!
0: Komaj, čakam. Kaj pa vi?
3: Didi, povej nam pravljico.
2: No prav, pa začnimo. Dragi mladi poslušalci, za danes pa sem vam izbral pravljico Rdeča kokoška. Napisal jo je Leo Timers. Prevedel oziroma prevedla pa jo je Slavica Jesenovic Petrovič. Pa ji prisluhnemo. Nekoč je živela rdeča kokoška, ki je po travnikih brskala za hrano. Pa se je zgodilo, da je odkrila slastna zrna pšenice. Toda ni jih hotela kar takoj pozobati. Odločila se je, da jih bo posejala. Pujs, moj prijatelj, pujs, bi mi pomagal posejati pšenična zrna? Ga je prosila kokoška. Ne morem, moram siti umit v blato, je odgovoril pujs in jo popihal. Zato je rdeča kokoška zrna posadila čisto sama. Kmalu so iz zemlje pognali lepi klasi. Racman, moj prijatelj Racman, bi mi pomagal požeti pšenične klase, ga je prosila rdeča kokoška. Ne morem, nisem se še nehal kopati, je odgovoril Racman in jo popihal. Zato je rdeča kokoška pšenico požela, čisto sama. Potem je vsa zrna pospravila v veliko vrečo, da ji bo nesla v mlin. Toda vreča je bila težka, kokoška pa je bila majhna. Maček, moj prijatelj Maček, bi mi pomagal odnesti vrečo pšenice v mlin? Ga je prosila rdeča kokoška. Ne morem, moram se iti uredit, je odgovoril Maček in jo popihal. Zato je rdeča kokoška težko vrečo pšenice odnesla v mlin. Čisto sama. In kako se je namučila? Zrna je stresla iz vreče. Čisto sama. Ločila jih je od plev. Čisto sama. Zrna je stresla v mlin. Čisto sama. Zmlela jih je in moko naložila vrečo. Čisto sama. Ko je prišla domov, je moko stresla na mizo, prilila vodo, dodala sol in kvas, da bi pripravila testo za kruh. In dolgo je mesila testo, čisto sama. Niti pujs, niti racman, niti maček je niso prišli pomagati. Končno je bil kruh spečen. Kruh je vzela iz pečice, kako omamno je dišal. Pujs, racman in maček so se takoj pojavili na njenih vratih. Kokoška, naša prijateljica, kokoška, bi ti lahko pomagali pojesti ta dober kruh? Rdeča kokoška je dolgo premišljevala, potem pa je rekla. Zrna sem posejala čisto sama. Pšenico sem požela čisto sama. Vrečo sem prinesla domov čisto sama. Testo sem zamesila čisto sama. Zato bom ta dober kruh tudi pojedla čisto sama. Tako, to je bila današnja pravljica Rdeča kokoška. In za vas sem jo tudi tokrat interpretiral Janez Kitel, član Mladinskega gledališča Tržič.
3: Nedeljska pravljica.
4: A vam je bila današnja pravljica všeč?
1: Ja!
4: No, če je pa tako, se slišimo spet prihodno nedeljo.
0: Svitanje!
2: Ob pomoči vnukov Urha, Katjuše in Leva sem današnjo pravljico za vas interpretiral Janez Kikl, član Mladinskega gledališča Tržič.

0: Dragutin Kete, slovo, za manj, za manj. In vendar, pozabiti ne morem te, dolenska roža ti. Nikdar ne jemljaj, srce je ljubiti, nikdar je vetrc sreče božati. Kot cvet metulji med jasni sviti blaženstva mogli te obkrožati. O, da bi pravega med sateliti izbrala si kedaj za moža ti. Ah, morda bodo mamici, starici, ej sivolaski, zlatolaski, preje solzice se prikazale na lici, ko boš spoznala to ljubav brez meje. Za te solze, prihodni talisman, o, hvala, hvala, nisem bil za manj.
1: To so bile minute za književnost v interpretaciji Janeza Kikla, člana Mladinskega gledališča Tržič, po izboru Milana Krstnika.

0: Halo, a je to Radio Gorenc?
1: Halo, halo, halo, veš, kličem te za to, da danes bi še enkrat malo vem, da to bi šlo.
0: Radio Gorenc,
2: z vami vedno in povsod.

0: Poslušate Radio Gorenc.
1: Jaz se opravičujem, ampak poslušate najbolj nasmejano radijsko postajo na svetu.

ma veš ti to najnovejšo foro, da Horenska ni več tok delač, ne? Odkar je Radio Horenc na Dabi, se ga lahko poslušati odprt na Svipavski dolini.

0: Od zim zelenih do najnovejših.
1: To smo mi, Radio Gorenc.

0: prva ponovitev na Radiu Gorenc. Kmetijsko-gozdarska oddaja na Radiu Gorenc. Za zdravo in okolju ter ljudem prijazno prihodnost.
1: Takole, dodobra smo zakorakali v poletje in v današnji kmetijski oddaji je v naši družbi Manca Zavel z Kmetijsko-gozdarskega zavoda Kran, oddelka za kmetijsko svetovanje enota Tržič. Manca, živjo.
2: Živjo.
1: Zdaj je vroče poletje, je tole, prebijamo se skozi še en vročinski val, tako kot mi so tudi živali seveda občutljive na visoke poletne temperature. Danes bova govorila prav o tem, torej o vročinskem stresu pri govedu in kaj vse lahko rejci naredijo, da ta vročinski stres nekoliko ublažijo. In če začneva, Manca, prav s tem, kaj sploh je vročinski stres?
2: Vročinski stres pri govedu je fiziološko stanje, ki nastane, ko živali zaradi visokih temperatur in visoke zračne vlage ne morejo več učinkovito uravnavati telesne temperature. To povzroči slabše počutje, zmanjšano produktivnost in lahko vodi celo do pogina, če ni ustrezno ukrepano.
1: Pa če gremo morda k tem osnovam, kakšne temperature so še tiste, ki so za govedo ugodne?
2: Ni vse odvisno samo od temperature ozračja, ampak tudi od relativne vlage. Tveganje za nastanek vročinskega stresa se izraža v THI oziroma indeksu temperature in relativne vlage. Živalim ustrezajo relativno nizke temperature, do nekje 25 stopinj Celzija, če je tudi relativna vlaga nizka. Više kot so temperature in višja kot je zračna vlaga, večje je tveganje za vročinski stres.
1: No in prav o vročinskem stresu bova govorila po

0: Lepo pozdravljeni v drugem delu današnje kmetijske oddaje. V naši družbi je še vedno Manca Zaverl z Kmetijsko-gozdarskega zavoda Kran, oddelka za kmetijsko svetovanje enota Tržič. In glede na temperature in letošnje poletje bi težko govorila o čem drugem kot o vročini in prav tem danes govoriva, torej o vročinskem stresu. Nekaj sva Manca že povedala o samih osnovah, kdaj nastopi vročinski stres, kakšni pa so znaki vročinskega stresa pri govedu.
1: Se pravi, znaki vročinskega stresa pri govedu so povečano dihanje, odprt gobec, se pravi, da živali dihajo s pomočjo ust, zmanjšan apetit in nižji vnos krme. Zmanjša se tudi proizvodna mleka, pogosteje živali ležijo, izogibajo se gibanju, iščejo senco oziroma hladnejša mesta, to je lahko v hlevu ali pa na pašniku in pa seveda poveča se tudi poraba vode.
0: No in verjetno je prav to, da se zagotavlja voda, eden od teh ključnih ukrepov, da se pri govedu zmanjša vročinski stres, kaj lahko rejci še storijo?
1: Se pravi, lahko se jim živalim zagotovi senco, to je na pašniku, tam se jim zagotovi s tem, da se mogoče ugradi kakšno drevo ali kaj podobnega. Lahko se živali v najvišji vročini zapira v hlev ali kaj podobno. V hlevih se lahko uredi ventilacijo, čim bolj se odpre okna in vrata, zato da je to zračenje čim bolj omogočeno. Nekateri se poslužujejo tudi pršenja vode preko živali, seveda si že omenil, ne smemo pozabiti sveže vode. In pa pri krmljenju se poslužujemo krmljenja živali v hladnejšem delu dneva, se pravi zjutraj in zvečer. Če je možno, se živalim uredi tudi kakšen hladen beton oziroma gumo, kjer živali lahko počivajo, da se na ta način tudi nekoliko ohladijo.
0: No, najbolj pa bo pomagalo neka splošna ohladitev, ki upam, da kmalu tudi pride.
1: Tako
0: Manca,
1: je.
0: Za danes pa najlepša hvala in en vroč pozdrav.
1: Ja, hvala, enako.
2: Kmetijsko-gozdarska oddaja na Radiu Gorenc. Za zdravo in okolju ter ljudem prijazno prihodnost.

Na poti, v službi ali kavi. Radio Gorenc je vedno z vami.

Tudi danes ste lahko poslušali program Radia Gorenc, ki ga ustvarja Radio Gorenc d.o.o. Balos 4 Tržič pod vodstvom direktorice Slavice Oblak. Vsebino pa ureja odgovorna urednica Maja Tekavec. Lastniki medija so Kristjan Mlinar, ulica 15. junija 9, 3202, Ljubečna, Dejan Vunjak, Trdinova cesta 14, Šmarje Sap, 1293, Šmarje Sap in občina Tržič, Trg Svobode 18, Tržič. Lahko noč in naslišanje do jutri.

0: Vroče poletje na Radiu Gorenc. V balonu, Londonu ali Parizu. Mi smo ti vedno blizu.
1: Poletni Radio Gorenc.

0: Jutrnjeva ponovitev na Radiu Gorenc.
1: Pokrovitelj oddaje Kolovrat domačih.
2: Jubilejni 40. dan Teric v Davči. Nedelja, 16. avgust ob 12. uri, pester otroški program. Sledi kulturno-etnografska prireditev s prikazom izdelave lanu. Ob 17. uri pa zabava z ansamblom Crklani. Vabi Turistično društvo Davča.

Ena od sestavin naše dediščine so narodne noše. Nastajale so skozi daljša časovna obdobja in iz različnih vzrokov. Tako so se noše začele razlikovati po obliki in drugih razsežnostih. Noše pa se tudi v modernem času spreminjajo mnogokrat pod vplivom globalnih trendov, a tvorijo narodno identiteto Slovencev, zato jih moramo gojiti, ohraniti in obvarovati tudi za naše potomce. Narodne noše so odražale družbeni položaj ljudi. Po vzorcih, vezenju in barvi so se razlikovale od vasi do vasi. Najdragocenejše noše so istrske, saj je njihova izdelava zahtevala največ časa in ročnega dela. Pri nas se noše po pokrajinah razlikujejo, vsaka pa ima svojo zgodovino, ki sega tudi več stoletij v preteklost. In o tem bo tekla beseda v današnjem Kolovratu, o zgodovini, o pojavnosti, o oblikah narodnih noš. Dobrodošli!

Folklora domačih viš na Gorencu poslušate, z vami smo in Jani in Manca in Mateja. Govorimo pa o narodni noši in o noši v naših krajih do 16. stoletja ni veliko znanega oziroma napisanega. Po virih sklepamo, da je prevladovala siva barva vsakdanjih oblačil. Ljudje so nosili sive suknjiče z rdečim pasom, rdeče čevlje, sive plašče in sive klobuke. Praznična oblačila so bila modre barve. Rdeča barva je veljala za lepo barvo, rumena in rjava pa sta bili grdi v navednicah. Noša vladajočih slojev je vplivala na slog oblačenja nižjih slojev. Najpogostejša pokrivala v poznem srednjem veku so bile peče. Prevladovale so čepice pred klobuki, pa avbe iz platna in deloma temnobarvne svile pri ženskah. V višjem oblačilnem sloju so nosili suknjiče, ki so se postopoma krajšali in zoževali. Suknjiči preprostejšega ljudstva so bili kratki, segali so le do bokov. Čevlji višjega sloja so bili spredaj zašiljeni in nekoliko podaljšani. Kasneje v 16. stoletju pa so se uveljavili ponogi oblikovani spredaj zaobljeni čevlji, ki so jih zamenjali zoženi, podobni tistim iz španske noše. Moški so nosili neoprijete hlačne nogavice, ki so bile krojene skupaj z obuvalom, kasneje pa stegenske hlače črne barve, narejene iz žameta, ki so jih nosili preko nogavic. Za hlače je bil značilen ožji kroj. Nosili so krajše suknjiče in jopiče s trikotnim ovalnim vratnim izrezom. Na glavi so imeli klobuke s koničastim ali prirezanim vrhom. Podložena suknena ogrinjala črne barve so uporabljali namesto plaščev. Na nogah so imeli nizke čevlje ali pa škornje obujke. Ženska oblačila so imeli oprijet životec. Obleke so imele velik in razgaljen vratni izrez, rokavi so bili opremljeni z razporki in so razkrivali srajce, ki so služile kot podloga. Krila, ki so jih nosile, so bila razširjena. V drugi polovici 16. stoletja so tudi pri ženskah vidni vplivi španske mode, največ v svili črne barve. O narodni noši govorimo v današnjem Koloratu. Ko se vrnemo, nadaljujemo v 17. stoletju.

Prvo obsežnejše pričevanje o načinu oblačenja na Slovenskem predstavlja slava vojvodine Kranjske Janeza Vajkarda Valvazorja, ki predstavlja glavni vir za 17. stoletje. Višji sloji je v tistem času nosil visoke in širokokrajne klobuke. Iz 16. stoletja so ostale čepice. Nosili so daljše in temnejše sukniče z nabranimi in večjimi ovratniki. Hlače so segale do kolen, čevlji pa so imeli višje pete. Nosili so tudi nizke škornje. Ženske so nosile svetlejše obleke z opaznejšim vratnim izrezom in širša krila. Moški preprostega sloja so nosili podkolenske suknje in platnene hlače, platnene srajce z okroglimi ovratniki in nizke čevlje, na Gorenjskem pa poleti tudi cokle. Nogavice so bile barvaste, na glavi so nosili črne klobuke, ki so imeli višja oglavja. V zimskem času pa so se pokrili z dvorogelno kosmato čepico. Nošo je dopolnil širši pas. Poleti so se oblačili v bele platnene obleke, predvsem v Slovenskih goricah, na Ogrskem, v Beli krajini pa tudi v Beneški Sloveniji. Kraševci so nosili široke hlače iz grobega sukna, kratke jopiče in klobučevinaste kape. Ženske so nosile belo platneno pokrivalo pečo, večinoma razen iz strank pa tudi

oblačilnih navadah na Slovenskem govorimo v današnjem koloratu, predvsem tudi v narodnih nošah. In v 18. stoletju so postajale razlike med nošami, predvsem ženskimi, vse večje. Oblikovali so se alpski, primorski in panonski tip. Med njimi ni bilo ostrih meja, tipi so se razlikovali glede na spol, starost, stan in premoženje nosilca ter namen. Alpski tip je razširjen bil na Dolenjskem, do Kostanjevice, na Gorenjskem, Koroškem, Notranjskem in Štajerskem. Zaradi geografske lege in prometnih povezav je bil to najrazvitejši tip noše pri nas. Moški so se oblačili v oprijete do kolenske hlače iz sukna ali platna, platneno srajco brez ovratnika, suknen ali žametni telovnik, lajbič s kovinskimi gumbi, slamnat klobuk, nogavice in nizke čevlje ali škornje z zavihki. Po zimi so nosili kožuhe, plašče, kučme ali polhovke. Ženske so nosile dolga krila z modrci, pod njimi so nosile bele platnene rokavce brez ovratnika. Glavo so si pokrile z zavijačami ali belo vezeno pečo. Okoli pasu so obešale kovinski pas sklepanec. Pasovi so imeli na koncu verižice obešen nož. Primorski tip je bil razširjen v delu Primorske, Istre z Brkini in v Škednjo. Moška noša je podobna kot v alpskem tipu, le da so bile do kolenske hlače široke. Ženske so nosile dolge bele srajce s širokimi rokavi in koničastim izrezom. Povrh pa so oblekle še dve brezrokavni zgornji oblačili. Spodnji kažimot je bil iz belega platna, zgornji pa iz rjavega ali črnega. Peče so bile bogato vezene, usnjene opanke pa so kasneje zamenjali čevlji. Panonski tip pa je bil razširjen v Beli krajini, Štajerski in Prekmurju. Moški so nosili platneno srajco, široke platnene hlače. Čez srajco so nosili širok usnjen pas čemer. Delovno obuvalo so bile opanke ali cokle, pražnje pa škornji ali nizki čevlji. V praznične namene so nosili temen telovnik, po zimi pa so nosili suknjene jopiče, suknje, čohe in plašče. Ženska noša je bila sestavljena iz platnenih rokavcev in platnenega krila na pas. Predpasnik je bil sprva platnen, kasneje pa bombažen. Pas je bil iz volne. Na glavi so nosile pečo, nizki čevlji, šolni so predstavljali pražnjo obuvalo. Nosile so tudi škornje ali volnene čarape z okrepljenim podplatom. Po zimi so nosile dolge brezrokavne suknene kožuhe. V višjem oblačilnem območju so se v tem obdobju moški največ pokrivali s trirogi. Nosili so svetlejše frake ali sukniče, dokolenske hlače in bele nogavice. Za obuvalo pa so uporabljali čevlje z zaponko in visokimi petami. Ženske pa so se takrat pokrivale z rutami. Krila so bila vedno širša na obroče. Kot obutev so jim služili lahki škorančki ali čevlji. Praznična in vsakdanja noša sta se razlikovali predvsem v materialih, barvah in dodatkih. V tem času so ti načini oblačenja predstavljali edino sredstvo za zunanje prikazovanje položaja, ki ga je posameznik imel. Do sprememb pa je prišlo v 19. stoletju, saj so kmetje pričeli opuščati svojo nošo, a o tem v nadaljevanju.

O narodnih nošah govorimo v današnjem kolovratu. Nekaj o oblačilni kulturi 16., 17. in 18. stoletja smo že povedali, prej pa smo že omenili tudi, da se je oblačilna kultura začela spreminjati v 19. stoletju, ko se je narodna noša kot kostum za posebne priložnosti začela razvijati v meščanski družbi. Kmetje pa so svojo nošo pričeli opuščati. Kasneje v 19. stoletju se je kot posebna oblika manifestiranja slovenstva uveljavila med kmečkim prebivalstvom in od tedaj naprej kot posebna slavnostna preobleka ostala prisotna v vseh družbenih slojih. Narodno nošo je oblačilo v preteklosti in tudi še danes sorazmerno majhno število. Ima pa zaradi svoje forme in vsebine, ki jo nosi s sabo in jo je pridobila v zgodovinskem razvoju, v družbi pomembno vlogo. Narodna noša je izraz za poseben slavnosten in določenemu namenu prilagojen oblačilni videz, ki se ga ob različnih priložnostih poslužujejo ljudje različnih starosti, družbenih stanov, življenjskih prepričanj in podobno. Narodna noša je po izvoru kmečka praznična obleka, kakršno je proti koncu 19. stoletja začel nositi del narodno zavednega slovenskega meščanskega prebivalstva ob slovesnih priložnostih. Vzroki za nastanek narodne noše so bili čisto določene potrebe in cilji v zadnjih desetletjih 19. stoletja. Torej gre za umetno nastal pojav, ki je vse do danes dobil različne oblike, razsežnosti in aplikacije in se tudi še naprej razvija. Narodna noša je nekakšna na podlagi kmečke noše oblikovana uniforma za izpričevanje slovenske nacionalne zavesti in pripadnosti slovenskemu narodu. In narodna noša ne po obliki, ne po funkciji ni istovetna s kmečko ljudsko nošo, kakršna je bila v navadi na slovenskem 19. stoletju. To lahko preberemo v članku dr. Bojana Knifica, Vprašanje narodne noše na Sloveniji.

Jubilejni 40. dan Teric v Davči. Nedelja, 16. avgust ob 12. uri, pester otroški program. Sledi kulturno-etnografska prireditev s prikazom izdelave lanu. Ob 17. uri pa zabava z ansamblom Crklani. Vabi Turistično društvo Davča.

Začetek razvoja narodne noše bi lahko umestili v sredo 19. stoletja, ko se je zaradi političnih interesov zanimanje za slovenskega kmeta v meščanski družbi močno povečalo. Gibanje za slovenstvo se je krepilo in s tem je tudi delovanje na različnih kulturnih področjih postalo bolj ali manj izrazito narodno-politično obarvano. Kmečki oblačilni videz, ki se je v 19. stoletju zaradi gospodarskega in družbenega razvoja vse hitreje spreminjal in postajal vse bližji oblačilnemu videzu meščanov, se je takratnim narodnim buditeljem zdel primeren za izkazovanje pripadnosti slovenskemu narodu. Kmečko prebivalstvo je bilo v tistem času na Slovenskem večinsko in je zaradi tega tudi v očeh slovenskih izobražencev otvorilo jedro slovenstva. Že v prvi polovici 19. stoletja so se nekateri posamezniki začeli zavedati, da se kmečka in s tem slovenska kultura sorazmerno hitro spreminja in tako na nek način izginja. Ob izginjanju lokalnih posebnosti in postopnem poenotenju z meščanskim oblačilnim videzom, ki je hkrati peljal poenotenje z drugimi evropskimi narodi, se ob koncu 40. let 19. stoletja končno pri nas pojavijo ideje, ki so spodbujale meščane, da tudi z oblačilnim videzom kažejo pripadnost določeni politični struji. Tako so v tem obdobju nosili surke, to je krajši moški suknič z zapenjanjem na vrvice, pripadnost ilirizmu, slovanstvu in rdeče kape, pa bele kokarde, znak, navadno z barvami državne zastave ali grb in belo, modro, rdeči trakovi, pa tudi brade in klobuki so bili izraz pripadnosti določenim političnim tokovom. Sredi 19. stoletja je bilo torej na Slovenskem že povsem jasno, da je možno z oblačilnim videzom izkazovati pripadnost določeni politični misli in tako obleka ni bila več le pokazatelj, ki je zaradi svojega videza že na zunaj ločeval posamezne sloje prebivalstva, ampak je postajala tudi simbol politične propagande. Tako lahko preberemo v članku dr. Bojana Knifica o slovenski narodni noš.